0: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom inn om oss på Okra eller ring for avtale.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
4: Din morgen på 102.
5: Ja, god morgen. Klokka er 6:54, og vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Nettavisen skriver at advokat Arvid Sjødin får kritikk i en hemmeligholdt Kripos-rapport, som avisen har fått tilgang til deler av, skriver de. Det var Sør-Vest politidistrikt som bestilte rapporten fra Kripos, og nettavisen har så langt fått avslag på innsyn. De skriver at Sjødin reagerer sterkt på at Kripos ikke har kontaktet han for å få hans versjon. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Og i Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år, og der blir det store endringer på festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved Fergekaien. Og politiet meldte i går at de hadde hatt kontroller til sjøs i Karmøy og Haugesund med politibåten. Der ble resultatet 4 forenklet forelegg.

St. Elmo's Fire fra John Parr på Radio 102. En dag der det venter stort sett sky eller delvis skya oppholdsvær, sørvestlig periodevis frisk bris, utsatte steder når det gjelder temperaturen. Kan vi se hva vi kan vente oss i dag? Det meldes opp mot 18 grader på det varmeste utover dagen, opp mot 19 i morgen og 18 på onsdag, fortsatt oppholdsvær og delvis skya. Og så er det ventet påfyll av regn fra torsdagen av, litt sånn av og på regn på fredag og så mer regn på lørdagen. Men det er jo langtidsvarsel som jeg håper kan snu litt, men i hvert fall de første dagene i uka er det ventet at oppholdsværet skal holde seg med fine temperaturer, altså 18-19 grader og stort sett oppholdsvær i værutsikten akkurat nå i hvert fall. Og når det gjelder trafikken har jeg ingen store meldinger å se i systemet akkurat nå. Du får gi beskjed hvis du har noe meldet fram i trafikken der du er. Det er bare til å ta kontakt på 52 720 102 eller skrive til oss på Messenger. Det første flyet på Haugesund Lufthavn Karmøy har kommet seg av gårde. Det var SAS sitt fly til Oslo som hadde avgang klokka 6, og det ser ut som det er i ruta hvis siden her er oppdatert. Ellers, ja, en 20 minutters forsinkelse er det tikket inn akkurat nå, men de har altså kommet seg av gårde der. Ellers blir neste avgang da Norwegian sitt Oslo fly med avgang klokka 8:55. Ingen kansleringer eller forsinkelser er meldt i flytrafikken akkurat nå, så det ser stort sett bra ut der. Men som sagt, skulle du ha noe meldet fram fra trafikken fra veiene der ute, bare kom med det på Messenger eller slå på tråden på 52 720 102.

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din oga.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
5: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Dette er din morgen. Radio.

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
7: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
10: Radio 102.
11: Sporten presenteres av
12: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
13: Vi kan begynne med FKH og snu operasjonen på lørdag. Nå er FKH på andre plass på tabellen i Obos. Snu operasjonen deres sørger for 4-2 seier hjemme mot Kongsvinger på lørdag. Og med seier i kampen mot Kongsvinger slo de kraftig tilbake etter tap i Egersund forrige helg. Det er viktig, men jeg er ganske rolig på sånne ting. En må gjøre seg fortjent til det en skal få oppleve. Det handler også om å ta læring underveis og stå i litt tøffe perioder, understrek Endre Eide i et intervju med Haugesunds Avis som de gjorde etter kampen. Han poengterer viktigheten av å stå i den kursen en har staket ut. De skal spille bort mot Odd på søndag. Verd og Jerm 1919 avslutter vårsesongen i 3. divisjon i helga. Verd måtte nøye seg med poengdeling 1-1 bort mot Vareg i går. Mathias Kjær ikke skårer Verds mål. De tar sommerferie på 3. plass. Vi er for langt unna opprykksskjema. Vi har vært for variable. Vi har vært gode høyder med noen dype daler som 0-6 mot Os og 0-3 mot Austevoll. Vi må finne tilbake til oss selv og stå sammen som et lag. Det blir nøkkelen for å nå målet om opprykk, sa trener Ståle Stålinjo, setre sten til Haugesunds Avis etter kampen. Så ble det stor seier for Jerm 1919 hjemme mot Gneist 6-2. De tar ferie på 5. plass på tabellen. Vi er ikke kjempefornøyde med vårsesongen totalt sett. På målsettingsmøte med spillerne før sesongstart var vi alle enige om at vi skulle kjempe om opprykk, og at det eneste som kunne hindre oss i det var mange skader. Så har dessverre det skjedd. Spesielt på midtbanen har vi fått utfordringer, sier trener David Rasmussen. Men poengterer at de er bare 7 poeng bak Os, og det er ingen vits å gi opp, men vi må være heldige med skadesituasjonen. Og så er det positivt at vi bare har sluppet inn 15 mål, og hvis vi klarer å fortsette med å være gjerrige bakover, og samtidig få en bedre uttelling fremover, kan det bli en spennende høst, sier David Rasmussen. Og så litt VM. Nå er det norske landslaget på plass på spillerhotellet i Dallas, der de skal bo frem til 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i morgen klokka 7 på kvelden norsk tid. Kan ta med at Kanada slo Sør-Afrika 1-0 i natt, og ja, der er jo flere resultater, men det er resultatet fra 16-delsfinalen. Og da er det altså programmet for i dag, i kveld, Brasil mot Japan. Den kampen går på TV 2, det er kampstart klokka 7 i kveld, og så klokka 10:30 på NRK 1 viser de Tyskland mot Paraguay, og så klokka 3 natt til i morgen, Nederland mot Marokko.
11: Sporten ble presentert av
12: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: Hejsan, Sander och Sasha från Volvo i Kvarnland Bilpär.
14: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
10: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
14: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
10: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannavägen 142.
14: Vi ses!

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Nettavisen skriver at advokat Arvid Sjødin får kritikk i en hemmeligholdt Kripos-rapport som nettavisen har fått tilgang til deler av. Det var Sør-Vest politidistrikt som bestilte rapporten fra Kripos, og nettavisen har så langt fått avslag på innsyn. Kritikken skal handle om hvordan Sjødin gjorde jobben som forsvarer for fetteren til Birgitte Tengs under etterforskningen av drapssaken. Sjødin reagerer sterkt på at Kripos ikke har kontaktet han for å få hans versjon. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudenes av næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. I Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikumscenen og en stor lektor vært ved kaien utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved ferjekaien. Politiet meldte i går at de hadde hatt kontroller til sjøs i Karmøy og Haugesund med politibåten. Resultatet der ble 4 forenklet forelegg. Et for manglende redningsvest, et for hastighet, et for manglende høyhastighetsbevis og et for lite vester i båten, oppsummerte operasjonsleder Thomas Nordvik i Sør-Vest politidistrikt i går. Og det var 28 som fikk forenklet forelegg da UPE hadde kontroll på E134 på Bergstø øst for Rullestad-tunnelen i går. Jevnt over var det høy hastighet, og vi stoppet mange flere enn vi hadde forventet, forteller UPEs distriktsleder Kristoffer Friis Isaksen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Sol og stråler på morgenkvisten, og det ventes opp mot 18 grader utover dagen. For det meste oppholdsvær, sky eller delvis skyet, og sørvestlig periodevis frisk bris utsatte steder.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Please, please, please, så begynner Carpenter 8 minutter over 7, og god morgen du.
1: God morgen, endelig mandag.
0: Ja, sa alle i kor.
1: Jo, men det ikke så galt å vakne opp til en sådan mandag med litt solskinn og temperaturer i alle fall litt over julaften.
0: Ja.
1: Ja. Så det ganske, ganske ok. Om dagen i dag, altså vi nærmer oss slutten av den første sommermåneden. Kanskje en del som har fått båten på sjøen, og da kan vi ta med oss noe som alle som er på sjøen bør vite.

0: Ja, man har jo statuer, og det har jo vært en liten diskusjon rundt den statuen litt tidligere, i forbindelse, ja, det var jo i forbindelse med 100-årsdagen for når Marilyn Monroe ble født, men i dag så kan du fremdeles feire, fordi at Marilyn Monroe og Arthur Miller, de gifter seg på dagens dato i 1956.
1: Ja, blir vel en liten markering ved statuen i dag da?
0: Ja, nok det. Ja, nok det. Jeg tenker ordfører i Haugesund, Nils Konrad Bua, tar nok seg en bolle nede på på statua, for ikke nok med at faren til Marilyn Monroe var fra Haugesund, Arthur Miller, som hun gifte seg med,
1: har jo
0: et søskenbarn på Bleikmyr.
1: Ja, selvfølgelig. Sør på Bleikmyr, nord på Bleikmyr.
0: Ja, det er helt sør på Bleikmyr.
1: Helt sør.
0: Men det er jo noe som alle vet.
1: Ja.
0: Og så må vi også i dag glede oss over at en av verdens mest legendariske trommeslagere har bursdag, nemlig Ian Paice, som vi kjenner fra Deep Purple. Han er for øvrig eneste gjenværende originalmedlemme i bandet, Ian Paice, trommisen i Deep Purple, som vi har hatt glede av å oppleve på Flottmyr for noen år siden.
1: Noen år? Hvor lenge siden er det?
0: Hva tid var det Deep Purple spilte på Flottmyr? Det klarer jeg ikke å ta igjen. Det er 2009, for eksempel.
1: Tenk på tall. Ja. Ja. Se da hvor fort det kommer eventuell rettelse eller bekreftelse her.
0: Ja.
1: Hvis du husker, du som hører,
0: ja,
1: for de gir beskjed.
0: Men det jeg husker spesielt fra den konserten, bortsett fra at jeg hadde gleden av å spille i oppvarmingsbandet, var den legendariske pressekonferansen.
1: Det er det man må fortelle om.
0: Ja, fordi at Deep Purple innkalte til storstilt pressekonferanse på Maritim Hotel, i et møterom der. Og der var det line-up på sånne langbord, liksom, og hele bandet kom inn og satte seg, og de som satt der fra media var Roar Eskil Jakobsen fra Haugesundsavis, det var meg, og det var Synnøve Olden Jørgensen da fra Radio Haugland.
1: Ja, så, dere var tre stykk.
0: Og bandet var fem.
1: Ja.
0: så det ble en forholdsvis kort og koselig pressekonferanse.
1: Ja, var det noe de skulle melde, eller var det litt sånn meet the press?
0: Det var nok det, meet the press og sånn. Og jeg husker jeg fikk vi fikk jo stille mange spørsmål der, da vi var ikke så mange.
1: Sånn at de gikk tom, liksom?
0: Ja, jeg hadde ikke så mye å spørre de om. Og så tror jeg at de var litt skuffet over oppmøtet. De virket ikke veldig, de var ikke på tilbudssiden, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Og jeg stilte et langt og intrikat spørsmål på min dårlige engelsk, og lurte på, altså det var så mange band som oppgir Deep Purple som liksom inspirasjonskilde til for egne band, og da lurte jeg på om de hørte på noen av de bandene, altså hørte de på liksom musikk som på en måte var deres etterfølgere, hvor Ian Paice, dagens jubilant, lente seg til mikrofonen og svarte no. Ok.
1: Nei. Ok.
0: Så da fikk vi vite av det.
1: Ja, nei, men det er fint.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter,
3: kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund, og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102. Det må jo være litt deilig å bare si det når en journalist bruker så lang tid på et spørsmål, liksom stotterende svett engelsk. Så bare, nei.
0: Ok. 2005 var det.
1: 2005?
0: Ja.
1: Her er han.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Byggnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Elektriske.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.
7: Dette er din morgen. Radio 102.
8: Skal vi prate litt om bil og fart?
9: Bil og fart.
8: Ja, fordi at det der står i overskrift på en pressmelding i dag fra Statens vegvesen. Nei, alle kjører ikke for fort.
9: Nei.
8: Okay.
9: Okay. Noen som påstår det?
8: Ja, ifølge Statens vegvesen så skriver de videre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. Deres undersøkelser viser nemlig at de fleste av oss faktisk holder fartsgrenser. En ny rapport viser at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen, og færre enn tidligere kjører for fort. Nå viser deres fartskampanje at det er flere som oppfatter det som normalt å faktisk holde fartsgrenser, og færre sier nå at de kjører for fort, og målinger viser også en økning i andelen som faktisk holder fartsgrenser, noe som må kunne sies å være godt nytt. Evalueringen viser samtidig at 6 av 10 bilister, altså 60%, sier at de alltid holder fartsgrenser, sånn at det kan jo være greit å ta med. I alle fall så er det sånn at de er akkurat ferdig med en kampanje som de mener har bidratt til at færre mener det er greit å kjøre litt over fartsgrenser. Flere oppfatter det altså som normalt å forvente og faktisk holde riktig fart, og med riktig fart så menes altså det som står på skiltene.
9: Mm. Nasjonale målinger viser altså at 6 av 10 bilister holder fartsgrenser i Norge.
8: Mm. Og de 6 av, nei, altså de 4 av 10 som ikke gjør det da, der personlig erfaring viser at det nødvendigvis ikke de kjører for fort, enkelte av de kjører for sent.
9: Ja, nettopp.
8: og ingenting er mer irriterende enn det.
9: Nei.
8: Hvis du for eksempel kjører i 80-sonen, og der er noen som finner ut at de er på søndagstur og kjører i 60, for eksempel.
9: Ja,
8: det er sant. Minst like farlig, tror jeg, som å kjøre i 90.
9: Er det mer frustrerende når du kommer fra steder der de ikke er så høye fartsgrenser til vanlig i den daglige kjøringen, på en måte? Når du endelig får sjansen, så er det noen som holder deg nede.
8: Ja, jo da, det er nok det, men det er kanskje fort, i hvert fall selv har jeg inntrykk av at det er typisk sånn 80. Mm. Når det er 80, så er det alltid noen som finner ut at 65 er fint her.
9: Det er komfortabel fart.
8: Ja.
9: Det er sant det.

0: Ja, om vi prater litt om bil og fartsgrenser, men kan jo ta og bare følge opp med en annen bilsak som passer fint ved inngangen til ferie for mange, fordi at ifølge forsikringsbransjen så er leiebil konfliktsak nummer 1 etter ferien. Trøbbel med leiebil er suverent det som fleste tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat i NAF Vigdis Svennungsen. Og ja, det dreier seg jo som regel om skader på leiebilen, som er den vanligste årsaken til at medlemmene kontakter NAF etter ferien. Og dette handler om at de har fått kanskje en ekstra regning fra leiebilselskapet, noe de er uenige i. Og så har de selvfølgelig noen tips og triks. Når du overtar leiebilen, gå nøye over bilen, ta bilder eller video av alle skader eller merker som du ser på bilen, og så ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan skade deg og spare deg for mye bruderi, sier de fra NAF. Det er olurt å sjekke om det finnes en type kilometerbegrensning i leiebilkontrakten, den drivstoffregler, og om det er krav til rengjøring, fordi at det plutselig så får du en ekstra regning på at noen har måttet rengjøre bilen din, og det kan også bli dyrt å kjøre lenger enn det avtalen åpner for, eller levere bilen med tom tank eller mye sand og ispinner i setene er heller ikke en god idé hvis du har en avtale som tilsier at det sånn skal det ikke være. Så sjekk alt, sjekk både olje, dekk og lys og alt før du drar, og sørg for at det er veihjelp og forsikring gjelder i landet du skal kjøre til eller kjøre i, står der videre i tipslister til NAF.
1: Ja, vi har jo fått tips tidligere om å ta bilder for å dokumentere hvordan bilen så ut da, før du satte igjen.
0: Ja.
1: Så har du det å vise til i hvert fall.
0: Mm, ja, ta bilder eller film av leiebilen både ved henting og levering er kanskje nesten det aller viktigste du kan gjøre.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
6: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Det er din morgen på Radio 2.
1: Vi skal ta en kjapp runde på noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. 7:55. Nettavisen skriver at advokat Arvid Sjødin får kritikk i en hemmeligholdt Kripos-rapport som avisen har fått tilgang til deler av. Sjødin reagerer sterkt på at Kripos ikke har kontaktet han for å få hans versjon. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Og i Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år, og der blir det store endringer på festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved Ferjekaien. Politiet meldte i går at de hadde hatt kontroller til sjøs i Karmøy og Haugesund med politibåten. Der ble resultatet 4 forenklet forelegg, og 28 fikk forenklet forelegg da UPE hadde kontroll på E134 ved Bergstø Øst for Rullestad-tunnelen i går.

Shubshubsang It's Ines Kiss fra Cher på Radio 102, og her nærmer det seg tid for sporten. Det blir litt vektløfting, litt fotball. Skal ha en liten sviptur innom fotball-VMO, men ta med deg Michael Jackson her først.

0: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
2: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av det du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
5: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparebank, Solstad Offshore, Unisi og Viko AS.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Sporten presenteres av
8: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
9: Det ble hett for vektløfterne under EM Masters i Belgia, men alle klubbens utøvere fikk godkjente løft og fullførte konkurransen, meldte Tysvær vektløfterklubb i en oppsummering de sendte på lørdag. Temperaturer opp mot 40 grader i en hall uten aircondition gjorde konkurranseforholdene svært krevende, beskriver de. Dag Rønnevik kjempet seg inn til en sterk femteplass, tross utfordringer med både varme og en glatt plattform etter oversvømmelse i hallen, rapporterer de. Og Monika Sakrevskeva sikret også en femteplass. Ørjan Østhus var klubbens medaljehåp, og etter en tøff start tok han bronsemedaljen med tungt, men vellykket løft på 144 kilo, oppsummerer klubben. Nå er FKH på andreplass på tabellen i Obos. Snuoperasjonen på lørdag sørger for 4-2-seier hjemme mot Kongsvinger. Med seier i toppkampen mot Kongsvinger slo de da kraftig tilbake etter tap i Egersund forrige helg. Det er viktig, men jeg er ganske rolig på sånne ting. En må gjøre seg fortjent til det en skal få oppleve. Det handler også om å ta læring underveis og stå i litt tøffe perioder, understreker trener Endre Eide, som Haugesundsavis intervjuet etter kampen. Han poengterer viktigheten av å stå i den kursen den har staket ut. De skal spille borte mot Odd på søndag. Mens Verd og Jernit 19 avslutter vårsesongen i 3. divisjonen i helga. Verd måtte nøye seg med poengdeling 1-1 bort mot Varegg i går. Mathias Kjær Eitsjø skårer Verds mål. De tar sommerferie på 3. plass. Vi er for langt under opprykksskjema. Vi har vært for variable. Vi har våre gode høyder med noen dype daler. Vi må finne tilbake til oss selv og stå sammen som et lag. Det blir nøkkelen for å nå målet om opprykk, sier trener Ståle Solinje Sætre Sten. Og så ble det stor seier for Jam 1919 hjemme mot Gneist 6-2. De tar ferie på femteplass på tabellen. Vi er ikke kjempefornøyde med vårsesongen totalt sett. På målsettingsmøtet med spillerne før sesongstart var vi alle enige om at vi skulle kjempe om opprykk, og at det eneste som skulle hindre oss i det var mange skader, og så har det dessverre skjedd. Spesielt på midtbanen har vi fått utfordringer, sa trener David Rasmussen etter kampen, men han presiserer at det er bare 7 poeng bak Os, og det er ingen vits å gi opp, men vi må være heldige med skadesituasjonen. Så er det positivt at vi bare har sluppet inn 15 mål, og hvis vi klarer å fortsette å være gjerrige bakover, og samtidig få bedre uttelling fremover, kan det bli en spennende høst, sier Rasmussen videre. Og så litt innom fotball-VM. Kanada er klar for 8-dels-finale etter at de slo Sør-Afrika 1-0 i natt. Så er det 2 andre 16-dels-finaler i kveld. Klokka 7 i kveld på TV 2 vises Brasil mot Japan, og klokka 10:30 på NRK. Tyskland mot Paraguay, og så på natt til i morgen klokka 3 Nederland mot Marokko.
7: Sporten ble presentert av
10: Din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
11: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil, Per.
12: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
11: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
12: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
11: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
12: Vi ses!

0: VM-låten til Vidar Jonsson, The New Generation.
1: Ja, apropos det, det vel en viss fotballkamp i morgen som enkelte tenker de skal få med seg.
0: Ja, det skal man tro.
1: Ja, og for en gang selv så slipper en å drive og nattevandre. Det var jo særdeles publikumsvennlig klokkeslett.
0: Ja, jeg er veldig fornøyd.
1: Ja, det kan jeg tenke.
0: Morgenvaktene er veldig fornøyde.
1: Ja. Det er altså klokka 7 i morgen kveld at Norge skal i gang med sin 16-dels finale mot Elfenbenskysten. Sendes på TV2 klokken 19.00. Og som du var inne på, både Brasil og Tyskland skal jo i aksjon i løpet av dagen i dag. Så får vi se hvordan det går, og Nederland i aksjon i natt.
0: Men så er det altså etter det da. Norge som er neste ut i morgen kveld klokken 7 mot Elfenbenskysten.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nettavisen skriver at advokat Arvid Sjødin får kritikk i en hemmeligholdt Kripos-rapport som aviser får tilgang til deler av. Det var Sør-Vest politidistrikt som bestilte rapporten fra Kripos, og nettavisen har så langt fått avslag på innsyn. Kritikken skal handle om hvordan Sjødin gjorde jobben som forsvarer for fetteren til Birgitte Tengs og under etterforskningen av drapssaken. Sjødin reagerer sterkt på at Kripos ikke har kontaktet han for å få hans versjon. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudenes av næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Og i Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere har publikum, scenen og en stor lektor ved kaien utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved fergekaien. Politiet meldte i går at de hadde hatt kontroller til sjøs i Karmøy og Haugesund med politibåten. Resultatet ble 4 forenklet forelegg, 1 for manglende redningsvest, 1 for hastighet, 1 for manglende høyhastighetsbevis og 1 for lite vester i båten, oppsummerte operasjonsleder Thomas Nordvik i Sør-Vest politidistrikt. Og 28 fikk forenklet forelegg da UP hadde kontroll på E134 på Bergstø øst for Rullestad-tunnelen i går. Jevnt over var det høy hastighet, og vi stoppet mange flere enn vi hadde forventet, sa UPs distriktsleder Kristoffer Friis Isaksen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og vi har fått en veldig fin start på dagen med sol og oppholdsvær, og det venter stort sett enten sky eller delvis skya, og oppholdsvær videre utover dagen opp mot 18 grader, ellers sørvestlig periodevis oppi frisk bris utsatte steder. Det venter lett skya oppholdsvær i morgen, og litt mer tilskyende utover formiddagen, og fra ettermiddagen av er det uttrykt for litt regn opp mot 19 grader og skiftende bris.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Dette din måte.

0: Feeling og Never Be Lonely, 9:08.
1: Nå til helga så er det klart for nok en festival. Ja, dere opp til flere, dere vel, både Bluesfestival i Skånevik og ikke minst Skudefestivalen, der vi skal prate med en som jeg tror gleder seg til Skudefestivalen. Det dreier seg om en som har startet opp Snabben. Det er en pølsebu i Skudnes, Glenn Tony Peder.

Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund. Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW.

0: ved teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Ja, hva vil du snakke om?
8: Kan jeg velge?
7: Ja.
8: Hva har du da?
7: Nei, vi kan prate om de mest populære sommerturene til turistforeningen, for eksempel.
8: Ja. Siden det var det innan jeg kunne velge i, så velger jeg det.
7: Det er fint. I alle fall ifølge, håper jeg, fjorårets statistikk. Og nå er jo sommerferien i gang, sommeråpningen i fjellet er i gang, og generalsekretæren i den norske turistforeningen, Inger-Lise Blyverke, har sendt oss en lista over de mest populære turene på ut.no i fjor. Og da kan en vel også tenke seg at disse er vel ikke kjempe upopulære i år heller. Det kan fort bli at disse turene er opopulære i år. For eksempel Gaustatoppen. Lyst til å se hele Norge fra ett punkt. Gaustatoppen blir kalt Norges Kilimanjaro og er lett tilgjengelig og enkel å bestige. Og på toppen så kan du besøke Gaustatoppen turisthytta. Og det de sier at når du ser, eller når du er på toppen, så kan du se omtrent en sjettedel av Norge. Vel å merke, hvis det er opplett.
8: Ja, du har vært der, har du ikke det?
7: Jo, men da var det selvfølgelig ikke opplett. Nei. Da var det tåka.
8: Ja, det er klart.
7: Så jeg kunne like godt så time og sett inn i et A4-ark. For det var omtrent det jeg så. Men Ørlandsdalen, der gikk vel du et år?
8: Ja. Stemmer, veldig, veldig, veldig fint.
7: Ja, og ja, jeg har ikke vært der, men i alle fall, som det står her, du kan oppleve både steinlandskap og frodige dype daler til mektige fjell og buldrende fossestryk.
8: Ja, det høres fint ut det.
7: Ja,
8: beskriver den.
7: Ja. Ellers så er det en klassisk tur rundt tur i Rondane, der har du vel også vært?
8: Ja. Der er det jo veldig fint.
7: Ja, så hvis du har noen dager til overs, da kan du ta turen via høttene Rondvassbu, Dørålseter og Bjørnholia, som det står, en fin rundtur i Rondane. Det var også en veldig populær tur. Og så er det en der er en forholdsvis heftig tur her, en 340 kilometer langt eventyr, og en av Norges beste langturer blir det beskrevet som, og da går det jo rett og slett, ja, det går vel nærmest tvers over Hardangervidda, fra Sotaseter til Haukeliseter, og denne turen kan gås i ett strekk eller tas etappevis over flere sesonger, som det står. Men det er langt, altså. Det er 34 mil.
8: Mm. Massiv, står det i store bokstaver her.
7: Ja, det gjør det. Og så er det jo trekanten på Hardangervidda øst, blir også anbefalt av turistforeningen, men de forteller i alle fall om at det der er tidlig sommer i fjellet, det har vært lite snø i vinter, og at det der er gode turforhold egentlig stort sett overalt når det gjelder fjellturer i den norske fjellheimen.
8: ta en liten topptur med Vankelmodig da.

0: Topptur med Vankelmodig. Jeg ser at ja, hetebølge kanskje sammenlignes det de har hatt på Østlandet med det vi leser om det som skjer i Europa, men på Østlandet har det vært hetebølge med temperaturer over 30 grader flere steder, men nå skal det snu, skriver VG i dag, og det snur, men det fortsatt varmere enn hos oss, kan vi vel slå fast, selv om hetebølgene som fortsetter i Europa vil denne uka avta i Norge. Ifølge meteorologen som Vegard har snakket med, var søndag den siste dagen med den intense varmen på Østlandet, og fremme i dag vil de varme luftmassene fra sør erstattes av litt kjøligere luft fra vest, og det betyr at de kan se for seg temperaturer på rundt 20-25 grader mange steder på Østlandet. Mens hos oss gledes vi over opp mot 18 grader i dag.
1: Ja, men det er vi fornøyd med.
0: Ja, vi har hatt det veldig fint i helga.
1: Ja da.
0: Og så er det meldt opp mot 19 grader i morgen, fortsatt stort sett oppholdsvær, selv om det kan komme litt regn. 18 grader onsdag, fortsatt stort sett oppholdsvær, og så trenger vi ikke se lenger utover uka.
1: Nei, for da kommer regnet.
0: Da kommer regnet. Litt lavere temperaturer etter hvert år. Men det er langtidsvarsel, man kan jo krysse fingrene for at det snur, men foreløpig så er det altså ventet finest de første dagene denne uka før regnet er på plass fra torsdagen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Hei, det er Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: I de salige kvarter.
4: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
5: har fått meg kjæreste på Jæren,
4: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
6: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samlet Trelast, Sim AS og Sjøenhus.
7: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
8: Dette er din

0: Midnight Sun fra Matoma og JP Cooper Matoma som skal spille på Skudefestivalen denne uka.
1: Ja. Du, kan vi prate litt mer VM? Julian Ryerson er ute med skade før 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten i morgen. Flere eksperter er ute og sier at dette er en soleklar svekkelse, og at Ryerson er nærmest umulig å erstattes. Men Markus Holmgren Pedersen og Fredrik Aursnes nevnes som alternativer for en skadet Julian Ryerson. Altså. Så ser jeg også Norsk Tipping ute med helt ferske odds i dag når det gjelder kampen mellom Elfenbenskysten og Norge, og Norsk Tipping har troa.
0: Ok, ja. Hvor stor tro har de?
1: Norge gir to i odds, Norge sier, mens Elfenbenskysten gir 360 i odds.
0: Ja.
1: Sånn at ifølge Norsk Tipping så er Norge soleklare favoritter, hvis du tenker at kampen ender uavgjort, og det gjør han jo for så vidt ikke, altså han ender kanskje uavgjort etter fulltid, men han skal jo avgjøres, sånn at det gir 3,45 i odds på uavgjort etter 90 minutter, men to i odds på Norge altså, så Norsk Tipping har definitivt tro.
0: Ja. Så får vi se opp i morgen kveld klokka 7.

0: of the American Girls fra Green Day.
1: For 17. gang så skal vi felleskjøpe Agri McDonalds og Norges bygd- og ungdomslag kåre årets unge bonde.
0: Ja, det må de få lov til.
1: Ja, det skal de. Og du kan stemme på åretsungebonde.no helt frem til 9. august. Og de tre kandidatene med fleste stemmer går videre til finalen. Og prisvinneren skal annonseres under dyrskuen i Seljord i starten av september. Og vi har faktisk en lokal deltaker i den konkurransen, nemlig en bonde som holder til i Vindafjord. Han driver Stuhaug gard i Vindafjord, og han overtok denne gården tilbake igjen i 2023. Han heter Torstein Halsås Stuhaug. Han er utdannet agronom, har studert friluftsliv, samfunnsutvikling og nyskaping, og driver moderne melkeproduksjon med ca. 50 kyr og en melkekvote på 390 000 liter. Han har rundt 30 sauer og 490 dekar fulldyrka jord og 430 dekar innmarksbeiter, står der å lese. Men han er i alle fall vårt lokale håp i årets unge bonde, så hvis du vil stemme fram Torstein Halsås Stuhaug fra Vindafjord, så kan du altså gjøre det på åretsungebonde.no frem til 9. august.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: En ekte Don Johan fra Vesterand.
1: Du kan ta med oss at fylkesvei 520 mellom Sauda og Røldal har nå vært stengt i 10 dager etter at steinras gikk der forrige fredag. Nå er håpet at de kanskje kan åpne veien i kveld, ifølge en melding fra Rogaland fylkeskommune. Det betyr at omlag 70 innbyggere i Hellandsbygd er avskåret fra resten av kommunen om å kjøre om Røldal og enten Øl eller Suldal for å komme seg til Sauda, sånn at det en solid omvei, for å si det forsiktigt. Men raset langs veien om lag 800 meter før turistattraksjonen Almanajuve, det skjedde altså fredag for en uke siden, og etterpå så har det altså blitt ryddet opp, og de har ønsket store steiner i Lio som ligger over denne veien. Men kan være at de klarer å åpne veien altså i løpet av dagen. Det er om lag 70 personer som bor i Hellandsbygd. Flere av de jobber altså i Sauda og har hatt arbeidsveien som stengt i over en uke. De forstår at sikkerheten må komme først, men de synes allikevel at det har tatt veldig lang tid å få rydda denne veien. Men mulig at det blir altså åpnet i kveld.
0: Ellers ingen store meldinger når det gjelder trafikken. Flytrafikken har gått som det skal, litt forsinket. Første flyet på Haugesund Lufthavn Karmøy i dag er eneste. SAS sitt morgenfly til SAS med avgang klokka 6 i dag tidlig. Kanskje det går 9 minutter på 6:30. Utover det ser det ut som det går greit. Første ankomst var Norwegian sitt Oslo-fly som landet på minuttet. 10 minutter av 8 ifølge flyhau.no. Ingen kanselleringer eller forsinkelser som er meldt videre ut utover dagen der. Så tipser du oss bare hvis du har noe melder frem i trafikken selv. 52 720 102 ringer du i så fall, eller skriv til oss på Messenger. Hey.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys Okra Elektriske.

0: Sixpence None the Richer og Kiss Me, og det er straks tid for nyheter.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Ford Record, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nettavisen skriver at advokat Arvid Sjødin får kritikk i en hemmeligholdt Kripos-rapport som avisen har fått tilgang til deler av. Det var Sør-Vest politidistrikt som bestilte rapporten fra Kripos, og nettavisen har så langt fått avslag på innsyn. Kritikken skal handle om hvordan Sjødin gjorde jobben som forsvarer for fetteren til Birgitte Tengs under etterforskningen av drapssaken. Sjødin reagerer sterkt på at Kripos ikke har kontaktet han for å få hans versjon. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. I Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år, og der blir det store endringer på festivalområdet. Tidligere år har Republikum, scenen og en stor lektor på kaien utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved ferjekaien. Politiet meldte i går at de hadde hatt kontroller til sjøs i Karmøy og Haugesund med politibåten. Resultatet ble 4 forenklet forelegg, 1 for manglende redningsvest, 1 for hastighet, 1 for manglende høyhastighetsbevis og 1 for lite vester i båten, oppsummerte operasjonsleder Thomas Nordvik. Og det var 28 som fikk forenklet forelegg da UPA hadde kontroll på E134 på Bergstø øst for Rullestad-tunnelen i går. Jevnt over var det høy hastighet, og vi stoppet mange flere enn det vi hadde forventet, sa UPAs distriktsleder Kristoffer Friis Isaksen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monika Thorsen.
2: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-dels-finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse er 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Nå ser jeg at det er en viss fare for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk i dag. Ellers er det ventet for det meste oppholdsvær og skyer eller delvis skyer, bare opp mot 18. 15 grader. Og sørvestlig periodevis opp I frisk bris utsatte steder.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Dette

0: Stilige Colors fra The Black Pumas.
1: Ja, 9:09 er klokka blitt. Vi får ganske straks besøk av Glenn Tony Pedersen, som startet opp en pølsebu på torget i Skudnes. Den har fått navnet Snabben og selger kanutta pølser, men det er ikke bare å bedrive den type virksomhet i Skudnes.
0: Nei, det har vært utfordrende for han i hvert fall, som ønsker fast plass.
1: Ja, og pølsebua, ifølge en artikkel i Haugesavis, fikk en pangstart når han åpnet. Og så har det vært litt med styr. Den har stått altså midt på det nye torget i Skudnes. Og så har det vært litt grann problemer hvorvidt den har lov å stå der, eller om en må flytte på seg. I alle fall så har dette vært en litt sånn føljetong med litt forskjellige umse utslag, med nei fra kommunen og plutselig en privat tomt som ble brukt, eller en privat eiendom, og så, ja, i det hele tatt. Men i alle fall, det er jo skudefestival til helga, og da regner han vel med å selge noen meter med kanutta, tenker jeg.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet. Jeg lever
2: som om jeg var riksen, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendom som er glad inn. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjerm,

0: henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bunneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Olivia Rodrigo og Good For You på Radio 102. Og vi har fått besøk av to som har snakket med andre ting om tidligere. Sillebord-generalen Jon Arne Sandvik, som er på plass sammen med Glenn Tony Pedersen, som er på plass i Skudenes med pølsebod. Det har han vært siden 16. mai og er jevnlig, får man nesten si, på flyttefot siden. 16. mai, hvordan var åpningsdagen, Glenn Tony?
1: Jo, det var helt enormt, ubeskrivelig faktisk. Det var pulsekø langt over veien, mest opp til paviljongen, holdt jeg på å si. Det var like stort som 17. mai tog i PVA.
0: Men kan du fortelle litt om grunnen til at du ønsket å starte pølsebod i det hele tatt? Du er jo kjent for mange med kafédrift tidligere.
1: Ja, altså, jeg har alltid likt å lage mat. Og jeg er ikke utdannet kokk eller noe, men alltid likt det. Så jeg ufører, det er ikke som jeg ikke kan gjøre lenger. Men jeg tenkte, pølsebu, det er noe som kunne være makelig for meg å holde på med. Og for alle kan gjøre litt, selv om de er uføretrygde, så kan du, alle kan noe. Mm. Tenkte jeg, pølsebu, det er terapi for meg. Og så sette jeg i gang, fikk tak i en bu, og kjørte på.
2: Ja. Men så enkelt var det ikke, fordi at du stilte deg på torget i Skudenes, altså det nyoppussede torget, og så har det vært mye frem og tilbake.
1: Ja, jeg er jo såpass naiv, eller hva jeg skal si, at jeg trodde det var verdt å sette jeg i gang på et torg, men det var ikke så enkelt det. Jeg fikk litt motstand også fra kommunen, de ville ha meg vekk, for torget skulle ikke brukes til mat og vogner som sto der. Og, ja, og så ble det jo mye argumentasjoner rett og frem, og jeg fikk jo en sånn midlertidig tilatelse, og det var noe fint gjort av det der, til jeg fikk ordnet meg en private plass å stå.
2: Mm. Men det er jo på torg og eller i nærheten av...
1: Ja, det er 5 meter på siden av. så altså, jeg spurte huseier der om jeg kunne få stå der, og ja. Det var helt greit, og mm-hmm. Der står jeg nå. Mm-hmm.
2: Enn så lenge, må man vel kunne si.
1: Ja, enn så lenge. For de sier det at jeg må søke om en byggetillatelse hvis jeg skal stå mer enn 2 måneder.
2: Aha.
1: Enten det, eller så må jeg flytte vekk i 2 måneder.
2: Ja, ok.
1: Men jeg skal ikke bygge noe, jeg. Det er en ting, men... altså, så må jeg, men... jeg vil ikke bryte loven, jeg. Jeg vil gjøre alt rett, men... det må jo være likhet for alle, mener jeg. Og da lurer jeg på, så sa det, disse teibuene, har de byggetillatelse? Så... Altså, hvis alle de har det i orden og er pålagde det, så det må være likt for alle, mener.
2: Men hva blir løsningen for deg nå? For nå kan du stå på denne tomten som du har fått lov å stå av huseggere i, det har du lov å stå i 2 måneder, sier kommunen. Hva skjer etter disse 2 månedene?
1: Ja, det er vel tiden viser. Jeg har en liten plan, men men altså, det er jo bare til flytta da.
2: Ja.
1: Altså, det er jo ikke noe annet å gjøre, eller skifte tomt.
2: Ja. Mm. Ja. Flytta noen meter.
1: Ja, kanskje det. Jeg har ikke tenkt å flytte så voldsomt langt i hvert fall, men så jeg sier, jeg er ikke ute etter å hende ut kommunen eller gjøre noe ulovlig. Jeg vil bare drive pølsebuen i fred.
2: Mm.
1: Og jeg føler meg så velkommen i Skudenes av Skudenesbuen.
2: Mm.
1: Jeg har ikke fått et negativt ord, så ble det sagt til meg.
2: Mhm.
1: Altså, det er bare de klapper meg frem og heier på meg, og de vil ikke skal være der, at det skjer noe på torget.
2: Mm-hmm.
1: Og man har absolutt fått til noe på torget, og lagt et show, og altså, man har fått et flott torg nå. Kommunen har lagt fine steiner, og det er jo for galt at det ikke skal bli brukt.
2: Mhm.
1: Og jeg vil jo si at jeg er med bidrag til at det blir brukt.
2: Mm.
1: Så jeg får håpe at at jeg får stå her jeg står frem igjennom og drive med mitt og
0: Men du kan kanskje forklare det, fordi du ønsker jo permanent plass, og de ønsker ikke å ha at noen skal ha permanent plass på torget, i hvert fall sånn som det er nå. De har ikke alle reglene klare for det nye torget, men så er det, som de viser til i kommunen, der er ledige næringslokaler i Skundeshavn, så hvorfor vil du ikke inn i et lokale? Hvorfor vil du ha bo da?
1: Ja, altså, når jeg startet opp med dette, så var jeg jo også sjekket litt rundt på de tomme lokalene som egnet seg til kafé. Og jeg fikk nei, de ville ikke legge ut. Og så er det litt for mye for meg å starte kafé, og det hadde blitt litt for mye arbeid, mer enn hva jeg helst om jeg klarer. Og når dette pulsebodet tilbudet dukket opp, og da slo jeg til meg en gang, for dette var midt i blinken for meg.
2: Ja, for da kan du styre arbeidstid og åpningstid og litt sånn selv.
1: Akkurat. Da har jeg ikke en husleger, da er jeg min egen sjef, og og da styrer jeg stort seg selv. Ja.
2: Hva tenker du om helga da? Skuddefestival?
1: Jo, nå gleder jeg meg, jeg grugleder meg, for dette blir kolossalt med arbeid. Men jeg gleder meg jo selvsagt, det er jeg det.
2: Ja.
1: Jeg har to damer som skal hjelpe meg der. Jeg rekner med at det kommer til å bli kjempesuksess. Nå får jeg jo stå alene, og jeg betaler jo med mat, for nå har de sin egen plass med matvognene opp med Frelsesarmeen. Men siden jeg er fast i vinteren nå, så, så får jeg være der jeg er. Så jeg tror det blir kaos.
2: Og du har advart Snørteland, han må produsere metervis.
1: Å ja, han er klar. Han har vært med på dette før. Så.
2: Ja.
1: Og ikke bare pulsene. Jeg lager jo ikke bakte poter.
2: Ja.
1: Den oppskriften, det fikk jeg jo med vognen og kjøpte den her, Jean Magna Borsen på VR Mat. Og det er jo en morsom historie bak det, jeg kan ikke ta den helt igjen, så gå inn på det. Men det var han hadde lagt en potestappe, og så hadde han tilbehør på bacon, ost og mais og rømme og dressing og komponerte dette da som en bakpotet. Og det, jeg kan ikke lage noe av det. Og jeg begynte med det, og jeg selger en masse med den ikke bakte pota.
2: Hette han det, ikke bakte pota?
1: Ja, jeg har bestilt 100 kilo pota nå til å begynne med. Så det blir voldsomt spennende. Ja. Og det er veldig, det er et måltid jo det.
2: Ja,
1: ja. Får masse mat for pengene.
0: Men det høres ikke ut som, altså, for noen som søter på den typen utfordringer som du har fått i oppstarten her, vil jo vurdert å flytte til et annet sted, altså flytte pølsebodet. Det har ikke vært aktuelt for deg det?
1: Nei, altså, nå er jeg jo midt i smørauga. Jeg vil jo være der som folk skal samles. Og de vil jo at folk skal samles til, så jeg mener det er jo gått begge veier, ikke sant? Så det nytter ikke å sende meg opp til Burmaveien, vet du, det er jo ikke folk der.
2: Så
1: jeg har fått selv mange pulsen
2: der. Jeg ser det. Gunn-Arne Sandvik, du har vært med Glenn Tony her og fått dette litt i stand, men deg forbinder jo mest med sild. Du har ikke vurdert å få noe sild inn på buer til...
3: Jo, det kan bli sild i kano.
2: Ja,
3: det kan det. Ja, nei, vi har fleipet litt med det, men det, vi har ikke fullført noe enda. Men det som jeg har vært med på, hjelp Glenn Tony i meg økonomi fra starten av, når han kjøpte denne her vogna, og var med og styrte med den, og vi fikk på logo, snabben på torget, og ja, vi lagde også en fin åpning med henting av Glenn Tony i svarte Mercedes med rød løper, og polisen kjørte først, og Kurt Johansen kom etterpå med den elektriske hesten. Så det var litt show den dagen det åpnet, den 16. mai, det må jeg si.
2: For dere liker begge to, at dere liker litt fest og moro.
1: Å ja.
3: Ja,
1: det vil ligge det.
3: Ja. Altså kjekt.
2: Ja. Ja. Men du, bare for å ta det, Jon Arne, sist gang du var her, så hadde du en annen hatt på deg, bokstavlig talt, ja. Fordi at da representerte du kokkenes mesterløg Haugalandet, og da etterlyste du silleoppskrifter til sillebordet. Der har du ikke fått så mye respons.
3: Nei, det har gått veldig tregt. Til nå har jeg fått inn hei.
2: Ja, og det var Erik
3: Det var en stekte sill. Så jeg må ha litt mer utfordringer. Og så tenker jeg at vi må i hvert fall ha inn 10 forslag hvis vi skal gå videre med dette her. Og det ønsker vi jo at folk kan bidra med. For jeg vet det er mange silleelskere her på Haugalandet, så sitter jeg gjerne med oppskrifter og sånt, og da bør det gjerne helst være kryddersillfilet baserte oppskrifter.
2: Ja.
3: Og hvis vi kan få inn borti 10 stykker av deg, så kan vi ta vel ut en vinner. Og det må jo da sendes inn på melding på 915-32-500. 915-32-500. Så der får du et svar, og da blir liksom informasjonen derfor gitt videre.
2: Ja, så folk som har enten en sillesalatoppskrift i familien, eller har lyst å utfordre seg selv, så er det bare til å ta kontakt med deg, rett og slett.
3: Det er nok det. Så 915-32-500, da får du kontakt med sillegeneralen.
1: Ja, så snakker jeg med Snortland og får sill i pølseskinn.
3: Ja. Ja. Ja, det har du gjort, sikkert.
1: Ja.
2: Ja, men vi gleder oss til fortsettelsen. Jeg skjønner at det her kan ikke skje.
1: Ja, nå kommer jeg inn om å få dere en snabb etter festival.
2: Ja,
0: sillepølser, den gleder vi oss til.
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja, det er det beste pølser å se. Jeg hadde med meg 10 til når jeg bodde i statene.
2: Ja.
1: Ringte til broren, men svarer jeg noe du vil ha med meg, sier jeg. Kanuttapølser, sånn.
2: Ja.
1: Så hadde jeg 10 med meg, med ketchup og sennep på hele greiene, innpakt i kofferten, og da satt man hong i baren og kastet en kanuttapølser. Du er sin verdens kjenne pølser.
2: Ja, det er helt sant.
0: Det er nydelig. Men hva er greia med kanuttapølser? Hvorfor er han så populær?
1: Altså, jo, altså, der er noe med leien, for kjøtt sagt.
2: Mm-hmm.
1: Og så er det så, det er en liten kunst med steikene også.
2: Mm-hmm.
1: Du skal liksom, du skal få litt så knest når du biter inn her.
2: Mm-hmm.
1: Ikke alltid treffe helt 100%, hverken jeg eller hva kan du ta, men det er noe spesielt med den der pølsen.
2: Mm-hmm.
1: Det er nok, det ligger nok i fasen, mm-hmm, i oppskriften der.
3: Ja, og så at du da stekte på panna, ja, med margarin.
1: Med lange bruker jeg som kanutta.
2: Og jernpanna og med lange.
0: Men når du skal beregne hvor mange pølser du skal klare nå til Skudefestivalen, snakke med kilo eller tonn?
1: Ja, det blir nok snakk om nærmere tonn, ja. Altså, da vil jeg også gjelde, jeg rekner med det går minst 1000 pulser i alle fall. Vi starter i alle fall der.
3: Jeg har vært kokk i over 40 år. Jeg var med og hjelpte han 16. og 17. mai. Jeg har aldri selv så mye pulser. Så det var helt enormt.
1: Det som var det største problemet, det var å ta det der pølsepapir ifra henne. Ja. Det ble fauk rundt oss med pølsepapir. Det gikk for sent, vet du.
3: Ja, for sent.
1: Og med sånne handsker på nedvann.
3: Ja. Nei, det var kluss. Men de sto nå og gapet.
1: Det var vellykka i alle fall.
0: Ja. Men du vil kalle det vellykka åpningsmåned da?
1: Jeg fikk en veldig god, har fått en veldig god åpning.
0: Mm.
1: Det har vært helt vanlige forventninger, og jeg får håpe jeg får fortsette og selge snabb. Jeg vet de skulle, altså, jeg kjenner jo ufattelig mye til folk, og de heier jo på meg hos hele Haugalandet.
2: Ja.
1: Men jeg tror en av kommunen vil være på lag, og kanskje har hørt noe på lenge nå. Så jeg rekner med de en av godtatt at jeg forstår der jeg står.
2: Intet nytt er godt nytt.
1: Ja, men jeg skal i hvert fall bygge noe om jeg må ha tillatelse eller ikke.
0: Og så har du en flytteplan?
1: Ja, men altså, før jeg må jo få se dokumentert at dette loven er lik for alle. Det må jo gjelde alle buer seg kring etter, at det jo har bygget til at det står. Så jeg ønsker noen vondt, men det må være likhet for loven. Men det er jo ikke retningslinjer.
2: Nei.
1: Så altså, jeg skjønner ikke helt noen... Det er ikke retningslinjer, da bør det jo fritt frem for hvem som helst, egentlig, tror jeg. Hvis du ser på det den veien.
0: Det blir spennende å følge med i hvert fall, så, det, yes. Så høres det ikke ut som du skal flytte så langt hvis du må flytte.
1: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Nei. For å følge utviklingen. Følse bord på lektor, det blir det neste.
3: Innseiling og
1: Skudesnes. Men nå har vi blitt havnet av Gud.
3: Ja, havnet.
0: Jeg får si takk til besøket, Jon Arne Sandvik og Glenn Tony Pedersen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 9:50.
2: Hei, dette Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
5: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
6: Hei, dette Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
7: Eiendomsmegler 1, Haugalandets største eiendomsmegler.
8: Dette er din morgen. Radio 102.
9: Du, vi kan prate litt ferie og tekstfri, for jeg ser VG har en sak i dag som forteller at hvis du er en av de som planlegger å gjøre et kupp på tekstfrien i sommer, så har de nye tall som viser at 8 av 10 varer faktisk er billigere å handle på nettet uten tekstfri. Altså. Det er en ny undersøkelse for opinion som viser at 4 av 5 nordmenn tror produktene er om lag 25% billigere enn i vanlige butikker hvis en handler på tekstfri, men nettstedet Prisjakt har samlingen over 1000 produkter innen skjønnhet og velvære som selges på norske flyplasser og i norske nettbutikker. Og det viser altså at, ja, blant annet viser undersøkelsen at 50 produkter koster over dobbelt så mye på tekstfri som på nett, sånn at det kan være lurt å faktisk sjekke tekstfri priserne og tekstfri tilbudene. Det er ikke sikkert tilbudet er så godt som en kan få inntrykk av. En tror kanskje det at det går en inn på en tax-free, så er det billigt, men i alle fall, de har altså sjekket 1466 produkter, og 78% av disse produktene var altså billigere på nett, og så var det rundt 22% da, så altså var noe billigere på tax-fri. Gjennomsnittlig prisforskjell er at tax-fri er omtrent 25% dyrere enn å handle sammen produktene på nettet.
10: Jeg elsker byen.
1: Ta med oss litt sommermusikk fra folk og røvere.
10: Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruset fra gamle trær som står og henger og er død.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegleren. Boligen den største materielle investeringen vi gjør. Da det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegleren. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odinge Skulder Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Nettavisen skriver at advokat Arvid Sjødin får kritikk i en hemmeligholdt Kripos-rapport som avisen har fått tilgang til deler av. Det var Sør-Vest politidistrikt som bestilte rapporten fra Kripos. Nettavisen har så langt fått avslag på innsyn. Kritikken skal handle om hvordan Sjødin gjorde jobben som forsvarer for fetteren til Birgitte Tengs under etterforskningen av drapssaken. Sjødin reagerer sterkt på at Kripos ikke har kontaktet han for å få hans versjon. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor viktig festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Og i Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikum, scenen og en stor lektor ved kaien utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved ferjekaien. Og felleskjøpet Agri McDonalds i Norge og Norges bygde ungdomslag skal for 17. gang kåre årets unge bonde. I en pressemelding melder de at 10 unge bønder og bondepar fra Agder til Troms er klare for semifinalen i årets bonde 2026. Og der er det en lokal semifinalist, Torstein Halsås Stuhaug, som driver Stuhaug Gard i Vindafjord, som han overtok i 2023. Vinneren stemmes fram, og man kan stemme fram til 9. august. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse er 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
4: I dag kan vi vente oss sørvestlig, periodevis frisk bris utsatte steder, sky eller delvis skyer for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk. I morgen ventes det skiftende bris, det ventes lett skyer oppholdsvær, men teskyene på formiddagen og på ettermiddagen uttrykt for litt regn.
5: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig, Kjeralin.
3: Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.

0: Fun kaller bandet seg for. Det var Some Nights på 102. Vi tar med oss at skatteetaten opplever nå med tekniske problemer med enkelt av sine systemer. Det betyr at det mange som ikke får logge seg inn på nettsiden til skatteetaten. Vi jobber nå med rett av feilen, beklager eventuelle ulemper det medfører, opplyser Tor Arne Fanghol, som seniorrådgiver i skatteetaten, som vil legge til at det foreløpig uklart hvor lang tid det vil ta før systemene fungerer som normalt igjen, men det jobbes med saken.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Litt sommerslige toner fra den britiske lysløggen Billy Idol. Her Hot in the City.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

kort ifra med Evanescence, My Immortal. I disse dager skal 10.000 vis av nordmenn på sommerferie, samtidig som vet en at ferietiden er den mest aktive tiden for innbruddstyver. De tar nemlig ikke sommerferie, og en fersk spørreundersøkelse fra forsikringsbransjen viser at halvparten av oss ikke gjør noe som helst for å hjemme til seg bebodd ut mens vi bortreist på ferie, noe som bekymrer nettopp forsikringsbransjen. Hvert eneste år har vi saker hvor familier kommer hjem, oppdager at huset er robba for verdisaker, tjuvene skyr ingen midler for å komme seg inn, vi er naive hvis vi tror at det holder å låse døra når en drar på ferie. De anbefaler sterkt å skaffe med boligalarm, i tillegg allierer seg med noen som kan se til huset mens den er bortreist, enten en nabo eller andre. Tomme boliger er attraktive mål for innbruddstyver, og når halvparten lar hjemmet fremstå som ubebodd når de er bortreist, så øker risikoen betydelig, og når en da lar det se ubebodd ut, så betyr det overfylte postkasser, tomme søppelspann, samme lys på døgnet rundt eller utemøbler som står urørt. De som begår innbrudd ser til lavest mulig risiko. Et ubebodd hjem gir de nettopp det. I fjor registrerte forsikringsbransjen nærmere 36 000 innbrudd og tjuverier ifra boliger, viser tall fra Finans Norge. Og det aller meste av disse innbruddene skjer altså i ferie. De anbefaler noen konkrete tiltak for å redusere risikoen. Be familie, naboer eller venner om å tømme postkassen og følge litt med. Skaff deg en boligalarm, bruk tidsstyrte lys for å simulere aktivitet, sørg for at graset klippes og at søppeldunker ikke blir stående tomme og urørt. Parker gjerne en bil i oppkjørselen eller få noen til å gjøre det. Ikke la verdigjenstander ligge fremme eller godt synlige. Det handler i korte trekk om å skape et inntrykk av at noen er hjemme. Grove innbrudd er sjelden spontane. Ofte har kriminelle utpekt en bolig som de antar er ubebodd og uten alarm, og da spanner de på denne boligen, og så bryter de seg inn på natta i ro og mak. Men det viser seg altså at de fleste av oss gjør altså mer eller mindre ingenting for å få huset til å se bebodd ut på ferie. Det er rett og slett for dårlig, ifølge forsikringsbransjen.

Sondre Lerkim, som er ute med ny musikk, og det var en låt ifra han som heter Little Kids-albumet. Vi kom med for øvrigt 21. august. Har du vært på kino og sett filmen om Michael Jackson, så er du definitivt ikke alene om det, fordi at filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film, etter å ha passert $977 millioner på verdensbasis, og dermed danke filmen Michael ut Oppenheimer fra 2023, som hittil har holdt rekorden, som en film som forteller historien om en virkelig persons liv eller deler av liv. Michael er nå i sin tiende helg på kinoene etter å åpne på rekordmessig vis, og studioet som heter Lionsgate forventer å gi grønt lys til minst en film til om Michael Jacksons liv, står det å lese. Men akkurat nå altså så har han passert $977 millioner på verdensbasis, og altså tidenes mest innbringende biografiske film. Og her er han, Michael Jackson, Farewell My Summer Love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka straks 11:02.
2: Hei, det Jonny fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30-16:00.
5: Det kan komme et voldsomt uvær.
6: Skuddefestivalen i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
7: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
8: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Kine på 102. This is the last time. Skal vi prate litt grill? Det var kanskje enkelte som har bevegt seg ut i den retningen de siste dagene. Det har gjort en undersøkelse som forteller litt om at når kvinner er med på grillingen, så havner det oftere grønnsaker på risto. Nesten halvparten av kvinner oppgir at de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mens det er 4 av 10 menn som sier det samme. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av opplysningskontoret for frukt og grønt. Men kvinnene er altså de som er flinkest til å grille grønnsaker. Det er nesten 1000 som er spurt i denne undersøkelsen, og spørsmålet er: hvor ofte legger du følgende mat på grillen? Grønnsaker hver gang eller ofte? 49% av kvinnene svarer ja til det, mens bare 41% av mennene sier det samme. Grønnsaker hver gang, 18% av kvinnene, mens sjeldent eller aldri grønnsaker, der er det 27% av mennene som svarer bekreftende på det. Men der er rom for mer grønt ifølge opplysningskontoret for etter frukt og grønt. Helsedirektoratet anbefaler minst 5 og helst 8 porsjoner av frukt, bær og grønnsaker hver gang eller hver dag, mens det ligger nok litt under det, viser undersøkelsen. Men kvinner er altså flinkere enn menn til nettopp dette.

Elvis Costello der om låten Oliver's Army. Da er vi altså akkurat i det er vi da. Vi er tilbake igjen i 1979, når Elvis Costello fikk seg en hit med den. Nå til en av dagens store hits. Det er Sam Fender og Olivia Dean som har begått låten Rain Me In sammen.

0: Eikedal Roots Music Festival 16.–18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Kom til Tysnesfest 9.–12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

Gary Moore, som spilte på Bluesfestivalen i Skånevik tilbake igjen i 2002. Og apropos Bluesfestivalen i Skånevik, så skal vi ta en prat om det i morgensendingen vår i morgen tidlig. Så få gjerne med deg det. Det er mye som skjer denne helgen, både med Skudefestival og der med Bluesfestival i Skånevik. Og dette er Motte Hooper, Roll Away the Stone.

0: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Ford Rekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Toppidrettsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025 mot drøyt 1,2 millioner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, noe som en oppgang fra 64,3 millioner året før, men de hadde en markant økning i personalkostnader, som hovedårsaken til de røde tallene, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen for det lokale næringslivet. Han tror festivalen særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. I Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet. Tidligere år har publikum, scenen og en stor lektor ved kaien utgjort festivalområdet. Nye år blir hovedscenen like ved fergekaien. Og felleskjøpet Agri McDonalds i Norge og Norges bygde ungdomslag skal for 17. gang kåre årets unge bonde. I en pressemelding melder de at 10 unge bønder og bondepar fra Agder til Troms klare for semifinalen. Og det en lokal semifinalist på Listo, Torstein Halsos Stuhaug, som driver Stuhaug Gard i Vindafjord, som han overtok i 2023. Vinneren stemmes fram, og man kan stemme fram til 9. august, opplyser de. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scottie Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Vi kan få noen ettermiddagsbyger i indre strøk i dag, ellers det ventet for det meste oppholdsvær og opp mot 18 grader, skyet eller delvis skyet, periodevis opp i frisk bris utsatte steder.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: All About Soul fra Billy Joel på Radio 102. Takk til Tom Agnar, som du kan høre igjen i kveld med musikken i Max Musikk. Og god formiddag til deg. Nå blir det en slags musikalsk lunsj hos oss. Det stort sett bare musikk det handler om frem til klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og vi kan ta en liten kikk på menyen. Vi skal innom litt musikk av Madeleine litt senere. Beyoncé kan du høre fra etter hvert. Billie Eilish, Tina Charles, Radiohead dukker opp og spilles da. Low Frequency in Stereo, Scorpions. Det noen av de du kan høre fra i hvert fall hvis du blir med. Og nå det Kygo og Parson James som neste ut med Stole the Show.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
4: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
5: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamør største brukbilforhandler.
2: Mala på. Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

snike inn litt 70-tallsdisko på menyen ved jevne mellomrom. Det skal vi gjøre nå med Tina Charles før det Billie Eilish. Det hører vi skal ta med hennes fine Birds of a Feather etterpå.

Billie Eilish sin fine, fine Birds of a Feather. Fake Plastic Trees står for tur med Tom York og Co. Det Radiohead som klare før det blir ny musikk av Christina Bjordal etterpå.

0: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.

det nyeste på listene våre, signert Christina Bjordal, Fennas Moving Like a Train, som har spilt seg inn på B-lister hos oss nå, en av de mest spilte låtene hos oss om dagen, med andre ord. Vi skal ta med litt Low Frequency in Stereo her nå, før The Undertones blir på litt sommermusikk.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sunday.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.

En dramatisk kjærlighetserklæring fra 80-tallet fra Scorpions, Still Loving You på Radio 102. Og her skal vi beine veien hjem med Packers før nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Toppidrettsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025, mot drøyt 1,2 millioner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, noe som er en oppgang fra 64,3 millioner året før, men de hadde en markant økning i personalkostnader, som er hovedårsaken til de røde tallene, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene. Skudefestivalen arrangeres for 33. gang denne uka. Trond Reiersen, som er leder i Skudenesavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. I Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestival, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet. Tidligere år har publikum, scenen og en stor lekter ved kaien utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved fergekaien. Og felleskjøpet Agri McDonalds i Norge og Norges bygde ungdomslag skal for 17. gang kåre årets unge bonde. I en pressemelding melder de at 10 unge bønder og bondepar fra Agder til Troms er klare for semifinalen, og det er en lokal semifinalist på lista, Torstein Halsås Stuhaug, som driver Stuhaug Gard i Vindafjord, som han overtok i 2023. Vinneren stemmes fram, og man kan stemme fram til 9. august, opplyser de. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse er 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte, mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke er tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill i PGA-turneringen i Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdieputten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Foreløpig er det de første dagene i den nye uka som ser finest ut i langtidsvarselet til Yr ut uka, for det er litt regn i vente senere i uka, men både i dag og i morgen på onsdag er det mest oppholdsvær. Det er uttrykt for enkelt ettermiddagsbyger i indre strøk i dag, og det er muligheter for litt regn generelt i morgen ettermiddag, ellers for det meste oppholdsvær, opp mot 18 grader i dag, opp mot 19 grader i morgen. Periodevis opp i frisk bris utsatte steder i dag.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Follow me fra Uncle Cracker. Og om en time er det Adrian du hører. Da er det hans tur til å overta her og bli med deg i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Så har vi jo litt planer før det, blant annet å høre på masse god musikk. Og så skal du få muligheten til å høre et intervju vi gjorde i den morgen i dag tidlig med Glenn Tony Pedersen, som startet opp i Pølsebod i Skudeneshavn tidligere i år. Det skal du få muligheten til å høre litt mer om med et intervju med både Glenn Tony Pedersen og Jon Arne Sandvik. Det skal vi hente frem igjen om ikke så lenge, men nå skal du få en VM-melding fra 80-tallet.

0: Det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
2: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.no.

Torbjørn Ekland, som har fått med seg Jan Toft på vokal på sin nyeste låt, og teksten av Tom Roger Odland. Alle på vei, hørte du det der? Og nå skal det handle litt om pølsebod og snabben som åpnet i Skudeneshavn i mai i år. Glenn Tony Pedersen og Jon Arne Sandvik stilte til intervju i den morgen i dag tidlig.

0: veslebordgeneralen Jon Arne Sandvik, som er på plass sammen med Glenn Tony Pedersen, som er på plass i Skydnes med pølsebod. Det har han vært siden 16. mai. Hvordan var åpningsdagen, Glenn Tony?
1: Jo, det var helt enormt, ubeskrivelig faktisk. Det var pølsekø langt over veien, mest opp til paviljongen, holdt jeg på å si. Det var like stort som 17. mai tog på VEA.
0: Men kan du fortelle litt om grunnen til at du ønsker å starte pølsebod i det hele tatt? Du er jo kjent for mange med kafédrift tidligere.
1: Ja, altså, jeg har alltid likt å lage mat. Og jeg er ikke utdannet kokk, men jeg har alltid likt det. Så jeg ufører, det er ikke som jeg ikke kan gjøre lenger. Men jeg tenkte, pølsebud, det er noe som kunne være makelig for meg å holde på med. Og for alle kan gjøre litt, selv om de er ufører, trygg der, så kan du, alle kan noe. Mm. Tenkte jeg, pølsebud, det er terapi for meg. Og så sette jeg i gang, fikk tak i en bu, og kjørte på.
2: Ja. Men så enkelt var det ikke, fordi at du stilte deg på torget i Skydnes, altså det nye pusset torget, og så har det vært mye frem og tilbake.
1: Ja, jeg er jo såpass naiv, eller hva jeg skal si, at jeg trodde det var verdt å sette jeg i gang på et torg, men det var ikke så enkelt det. Jeg fikk litt motstand da fra kommunen, de ville ha meg vekk for torget skulle ikke brukes til mat og vogner som stod der. Og, ja. Og så ble det jo mye argumentasjoner rett og frem, og jeg fikk jo en sånn midlertidig tilatelse, og det var noe fint gjort av det der, til jeg fikk ordnet meg en privat plass å stå.
2: Mm. Men det er jo på torget eller i nærheten av...
1: Ja, det er 5 meter på siden av. så altså, jeg spurte huseier der om jeg kunne få stå der, og ja. Det var helt greit, og mm-hmm. Der står jeg nå. Mm-hmm.
2: Enn så lenge, må han vel kunne si.
1: Ja, enn så lenge. For de sier det at jeg må søke om en byggetillatelse, hvis jeg skal stå mer enn 2 måneder.
2: Jaha.
1: Enten det, eller så må jeg flytte vekk i 2 måneder.
2: Ja, ok.
1: Men jeg skal ikke bygge noe, jeg. Det er en ting, men... altså, så må jeg, men... jeg vil ikke bryte loven, jeg. Jeg vil gjøre alt rett, men... det må jo være likhet for alle, mener jeg. Og da lurer jeg på, så sa det, disse teibuene, har de byggetillatelse? Så... Altså, hvis det er det de har i orden, og er pålagde det, så må være likt for alle, mener
2: jeg. Men hva blir løsningen for deg nå? For nå kan du stå på denne tomten som du har fått lov å stå av huseggere i, det har du lov å stå i 2 måneder, sier kommunen. Hva skjer etter disse 2 månedene?
1: Ja, det er vel tiden viser. Jeg har en liten plan, men altså, det er jo bare til flytta da.
2: Ja.
1: Altså, det er jo ikke noe annet å gjøre, eller skifte tomt.
2: Ja. Mm. Ja. Flytta noen meter?
1: Ja, kanskje det. Jeg har ikke tenkt å flytte så voldsomt langt i hvert fall, men så sier jeg er ikke ute etter å hente ut kommunen eller gjøre noe ulovlig. Jeg vil bare drive pølsebuden i fred.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg føler meg så velkommen i Skydnes av Skydnesbuen.
2: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke fått et negativt ord, så ble det sagt til meg.
2: Mm-hmm.
1: Altså, det er bare de klapper meg frem og heier på meg, og de vil jeg skal være der, at det skjer noe på torget.
2: Mm-hmm.
1: Og man har absolutt fått til noe på torget, og lagt et show, og altså, man har fått et flott torg nå. Kommunen har lagt fine steiner, og det er jo for galt at det ikke skal bli brukt.
2: Mhm.
1: Og jeg vil jo si at jeg er med bidrag til at det blir brukt.
2: Mm. Mm.
1: Så jeg får håpe at jeg får stå her jeg står frem igjen nå, og drive med mitt. Og. Mm.
0: Men du kan kanskje forklare det, fordi du ønsker jo permanent plass, og de ønsker ikke å ha at noen skal ha permanent plass på torget, i hvert fall sånn som det er nå. De har ikke alle reglene klare for det nye torget, men så er det, som de viser til i kommunen, der er ledige næringslokaler i Skundeshavn, så hvorfor vil du ikke inn i et lokale? Hvorfor vil du ha bo da?
1: Ja, altså, når jeg startet opp med dette, så var jeg jo også sjekket litt rundt på de tomme lokalene, så egnet seg til kafé.
0: Mhm.
1: Og jeg fikk nei, de ville ikke legge ut.
2: Mm-hmm.
1: Og så er det litt for mye til for meg å starte kafé, og det hadde blitt litt for mye til arbeid, mer enn hva helse vi klarer.
2: Mm-hmm.
1: Og når dette pulsebordet tilbudet dukket opp, og da slog det meg en gang, for dette var midt i blinken for meg.
2: Ja, for da kan du styre arbeidstid og åpningstid litt sånn selv.
1: Akkurat. Mm-hmm. Da har jeg ikke husleger, da er jeg min egen sjef, og da styrer jeg stort seg selv.
2: Mm.
1: Ja.
2: Hva tenker du om helger da? Skuddefestival?
1: Jo, nå gleder jeg meg, jeg grugleder meg, for dette ble kolossalt med arbeid. Men jeg gleder meg jo selvsagt, det er jeg det.
2: Ja.
1: Jeg har to damer som skal hjelpe meg der.
2: Mm.
1: Jeg rekner med at det kommer til å bli kjempesuksess. Nå får jeg jo stå alene, og jeg betaler jo med mat for nå har de sin egen plass med matvognene opp med Frelsesarmeen.
2: Mm-hmm.
1: Men siden jeg er fast i vinteren nå, så, mm-hmm, så får jeg være der jeg er. Så jeg tror det blir kaos.
2: Mm. Og du har advart Snørteland, han må produsere metervis.
1: Å ja, han er klar. Han har vært med på dette før. Så.
2: Ja.
1: Og ikke bare pulsene. Jeg lager jo ikke bakte pota.
2: Ja.
1: Den oppskriften, det fikk jeg jo med vognen og kjøpte den her, Jean Magna Båsen på Via Mat.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Og det er jo en morsom historie bak det, jeg kan ikke ta den helt igjen, så gå inn på det. Men det var han hadde lagt en potestappe,
2: mm-hmm,
1: og så hadde han tilbehør på bacon, ost og mais og rømme og dressing og komponerte dette da som en bakpotet. Og det, jeg kan ikke lage noe av det. Og jeg begynte med det, og jeg selger en masse med den ikke bakte pota.
2: Hette han det, ikke bakte pota?
1: Ja. Jeg har bestilt 100 kilo pota nå til å begynne med.
2: Uh-huh.
1: Så ja. Så det ble voldsomt spennende.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Og det er veldig, det er et måltid jo det.
2: Ja,
1: ja. Får masse mat for pengene.
0: Men det høres ikke ut som, altså, for noen som søter på den typen utfordringer som du har fått i oppstarten her, vil jo vurdert å flytte til et annet sted, altså flytte til pølsebordet. Det har ikke vært aktuelt for deg det?
1: Nei, altså, nå er jeg jo midt i smørauga. Jeg vil jo være der som folk er, der som folk er samles.
2: Mhm.
1: Og de vil jo at folk skal samles til, så jeg mener det er jo gått begge veier,
2: mm,
1: ikke sant? Så det nytter ikke å sende dem opp til Burmaveien, vet du, det er jo ikke folk til.
2: Nei,
1: jeg ser det. Jeg har ikke fått selv
2: mange pulsen. Gunn Arne Sandvik, du har vært med Glenn Tony her og fått dette litt i stand, men deg forbinder jo mest med sild. Du har ikke vurdert å få noe sild inn på buer til...
3: Jo, det kan bli sild i kano.
2: Ja,
3: det kan det. Ja, nei, jeg har fleipet litt med det, men det, man har ikke fullført noe enda, men det som jeg har vært med på å hjelpe Glenn Tony i Megøkonomi fra starten av, når han kjøpte denne her vogna, og var med og styrte med den, og vi fikk på logo, snabben på torget,
2: mm-hmm,
3: og ja, vi lagde også en fin åpning med henting og Glenn Tony i svarte Mercedes med rød løper, og polisen kjørte først, og Kurt Johansen kom etterpå med den elektriske hesten. Så det var litt show den dagen det åpnet, den 16. mai, det må jeg si.
2: For dere liker begge to, at dere liker litt fest og moro.
1: Ja. Det vil ligge det.
3: Ja. Altså kjekt.
2: Ja. Men du, bare for å ta det, Jon Arne, sist gang du var her, så hadde du en annen hatt på deg, bokstavlig talt, fordi at da representerte du kokkenes mesterløg Haugalandet, og da etterlyste du silla-oppskrifter til silla-bordet. Det har der har du ikke fått så mye respons?
3: Nei, det har gått veldig tregt. Jeg til nå har jeg fått en hei.
2: Ja, og det var Erik.
3: Det var en stekte sild, så... så jeg må ha litt mer utfordringer, og så tenker jeg at vi må i hvert fall ha inn 10 forslag hvis vi skal gå videre med dette her, og ja. Det ønsker vi jo at folk kan bidra med, for jeg vet det mange sildeelskere her på Haugalandet, så sitter gjerne med oppskrifter og sånt, og da bør det gjerne helst være kryddersildfilet-baserte oppskrifter.
2: Ja.
3: Og hvis vi kan få inn borti 10 stykker av deg, så kan vi ta vel ut en vinner. Og det må jo da sendes inn på melding på 915-32-500. 915-32-500. Så der får du et svar, og da blir liksom informasjonen derfor gitt videre.
2: Ja, som folk som har enten en silla salatoppskrift i familien, eller har lyst til å utfordre seg selv, så er det bare til å ta kontakt med deg, rett og slett.
3: Det er nok det. Så 915-32-500, da får du kontakt med silla-generalen.
1: Så snakker jeg med Snortland og får sille i pølseskinn.
3: Ja. Ja, det har du gjort, sikkert.
1: Ja.
2: Ja, men vi gleder oss til fortsettelsen. Du skjønner at det her kan ikke skje.
1: Ja, nå kommer jeg inn og får dere en snabb etter festival.
2: Ja,
0: sillepølser, den gleder vi oss til.
2: Ja, vi gjør det.
1: Ja, det er det beste av pølser å se. Jeg hadde med meg 10 gjeng til når jeg bodde i statene.
2: Ja.
1: Ringte til bror, men svarer jeg noe du vil ikke ha med meg, sier jeg. Kanutta-pølser, sa han.
2: Ja.
1: Så hadde jeg 10 med meg, med ketchup og sende på hele greiene, innpakt i kofferten, og da satt man hong i baren og kastet kanutta-pølser. Du er sin verdens kjende pølser.
2: Ja, det er helt sant.
0: Det er nydelig. Men hva er greia med kanutta-pølser? Hvorfor er han så populær?
1: Altså, jo, altså, der er noe med deien, for selv sagt.
2: Mm-hmm.
1: Og så er det så, der er en liten kunst med stage nå.
2: Mm-hmm.
1: Du skal liksom, du skal få litt så knest når du biter inn her.
2: Mm-hmm.
1: Det er ikke alltid treffe helt 100%, hverken jeg eller hva kan du ta, men der er noe spesielt med den der pølsen.
2: Mm-hmm.
1: Det er nok, det ligger nok i fasen, mm-hmm, i oppskriften der.
3: Ja, og så at du da stekte på panna med margarin.
1: Ja, med margarin. Med lange boka, jeg som kan utse.
2: Og jernpanna.
1: Jernpanna,
2: og med lange.
3: Ja.
1: Med lange.
0: Men når du skal beregne hvor mange pølser du skal klare nå til Skudefestivalen, snakke med kilo eller tonn?
1: Ja, det blir nok snakk meter. Om nærmere tonn, ja. Altså... jeg vil også, jeg rekner med det går minst 1000 pulser i alle fall.
2: Mm.
1: Vi starter i alle fall der.
3: Ja, jeg har vært kokk i over 40 år, jeg var med og hjelpte han 16. og 17. mai, jeg har aldri selv så mye pulser. Så det var helt
1: enormt. Det som var det største problemet, det var å ta det der pølsepapir ifra en av. Ja. Det ble folk rundt oss med pølsepapir. Det er for sent, vet du.
3: Ja, for sent.
1: Og med sånne handsker på nede.
3: Ja. Nei, det var kluss. Men de sto noen gaper,
1: det. Ja, det var vellukket, i hvert fall.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Matoma, sammen med Gabrielle, og Matoma er blant de som står på festivalplakaten til Skudefestivalen. Vi tar med litt musikk av Eagles, og nå så er det snart Lene Marlen.

0: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake med fullt program.
1: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
8: Radio 102.
9: Snart dukker Adrian opp på radioen din, da han klar for å bli med deg i ettermiddagsrush videre utover dagen. Men ta med deg Martina McBride her først, før en runde på nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Toppedriftsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025, mot drøyt 1,2 millioner kroner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, en oppgang fra 64,3 millioner året før, men det hadde en markant økning i personalkostnader, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene, som årsaken til de røde tallene. Skudefestivalen arrangeres for den 33. gangen denne uka. Trond Reiersen, leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen for det lokale næringslivet. Han tror festivalen særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestivalen, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikum scenen og en stor lektor ved kajen utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved ferjekajen. Felleskjøpet Agri, McDonalds i Norge og Norges bygdeungdomslag skal for 17. gang kåre årets unge bonde. I en pressemelding melder de at 10 unge bønder og bondepar fra Agder til Troms klare for semifinalen. Det var en lokal semifinalist på lista, Torstein Halsås Sturhaug, som driver Sturhaug Gard i Vindafjord, som han overtok i 2023. Vinneren stemmes frem, og man kan stemme frem til 9. august. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Nå spiser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen, det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 mm på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21. juni. WHO-sjefen peker på at Europa varmes opp raskere enn resten av verden, og at boliger, arbeidsplasser og skoler ikke tilpasset. Han varsler også at varmerelaterte årsaker kan føre til store dødstall globalt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og vi skal ta en liten titt på været her i dag, for det meldt sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, skyer eller delvis skyer. For det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk her I dag.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Adrian.
6: Radio 102.
1: Og da var det noen ganger min tur til å være radiovert her på 102. Mitt navn det som alltid Adrian Friksen, og det har vært I stunden siden jeg har vært her nå. Men vi skal ha denne vakre mandags ettermiddagen sammen, der vi skal høre masse god musikk. Vi skal ha litt konkurranse og slikt som vi har om sommeren, og vi skal rett og slett styre på med god stemning. Neste låt ut, den jo fra High as a Kite, Elastic State of

0: spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
1: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Ella Langley med Choosing Texas. Litt ny countrymusikk her på 102. Den har sikkert gått i god stund nå da, men fortsatt ganske ny countrymusikk der fra Ella Langley. I det vi skal ta turen til 90-tallet. Vi skal til REM, Everybody Hurts, før vi skal til litt sommerslig musikk. Vi skal til Goodfoot selvfølgelig, og deres Summertime om få strakser. Men nå, som sagt, Everybody Hurts.

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Steve Miller Band med Fly Like an Eagle. Og vi skal straks videre med mer god musikk, men vi skal ta en liten VM-oppdatering her. For hvis du ikke har fått det med deg, så det VM som spilles nå i fotball, og det da i USA, Kanada og Mexico. Og første laget som har kvalifisert seg til åttendedelsfinale, det Kanada. Det gjorde de i går kveld, da de slo Sør-Afrika 1-0. Det blir noen kamper utover kvelden i dag, og klokka 7, tror jeg det så skal vel Brasil spille mot Japan, og Tyskland mot Paraguay, 10:30 blir det. Klokka 3 natt så spiller også Nederland og Marokko. Hvis den spennende for deg å se. Litt sent for min egen del. Men vi skal videre. Natalia Imbruglia og hennes Torn neste låt ut.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da.
3: Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.

Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus. Radio 100.

Elena med Up All Night, og Elena har jo vært her på radioen opp til flere ganger. Og neste låt ut, det The Day After Tomorrow av Saibia. Og vi hadde jo en sang før Elena som hette Need Some Changes av Trap. Men nå kommer altså The Day After Tomorrow.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Maxim Nightingale, Right Back Where We Started From. Og siste låt ute før vi skal ha litt nyheter og været, det er Hilde Selvik Våg med Kyss meg over gjerdet.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuse Haugesunds avis. Haugesund Toppidrettsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025, mot drøyt 1,2 millioner kroner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, en oppgang fra 64,3 millioner året før, men det hadde en markant økning i personalkostnader, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene, som er årsaken til de røde tallene. Skudefestivalen arrangeres for den 33. gangen denne uka. Trond Reiersen, leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen for det lokale næringslivet. Han tror festivalen særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestivalen, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikum, scenen og en stor lekter ved kajen utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved fergekajen. Felleskjøpet Agri, McDonalds i Norge og Norges bygdeungdomslag skal for 17. gang kåre årets unge bonde. I en pressemelding melder de at 10 unge bønder og bondepar fra Agder til Troms klare for semifinalen. Det var en lokal semifinalist på listo, Torstein Halsås Sturhaug, som driver Sturhaug Gar i Vinnafjord, som han overtok i 2023. Vinneren stemmes frem, og man kan stemme frem til 9. august. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgenkveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opptil 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og med det så skal vi ta en liten titt på været her i dag. For det meldt sørvest periodevis frisk bris, utsatte steder, skyer eller delvis skyer. For det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk utover dagen.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Adrian, stå på for deg.

0: The words that make you sing, hørte du der av Jim Stark.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og vi skal naturligvis videre med mer god musikk her på 102. Og straks så skal vi kjøre i gang dagens lykkehjul. Og det er en liten teaser til deg. Det blir angående VM som foregår nå i USA, Kanada og Mexico. Så hvis du har følt nøye med på det, så kan det være at det blir betraktelig lettere for deg å være med i dagens trekning av lykkehjulet. Men vi må videre, og vi skal høre Let the Sun Stay Out.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets Stillajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

0: Clash hørte du der med en klassiker, Should I Stay or Should I Go? Den kom ut i 1982. I det, det er tid for dagens lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: I går så ble første 16-dels finale spilt, og det var da mellom Sør-Afrika og Kanada. Det ble en historisk kamp for begge lag, men hvorfor ble det det? Vet du svar på det, og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, ta og send inn en melding til 2077. Da er kodordet R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til adressa og mobilnummer, sånn at jeg kan få tak i deg, og vi kan ordne en liten premie her fra oss i Radio 102. Og ja, som det ble sagt tidligere, så er det jo fra en rekke veldig gøye plasser. Skudnes og Sparebank, Restaurant 77, Marina Båtsenter og ja, så videre og videre, Naturbakst og sånt. Så nok en gang, spørsmålet mitt er: i går så spilte 16-delsfinalen mellom Sør-Afrika og Kanada, og det ble en historisk kamp for begge lag, men hvorfor? Kan du svare? Og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet da R102. Da vil jeg ha fullt navn, adressa og mobilnummer, sånn at vi kan ordne det i løpet av dagen i dag. Videre så skal vi jo ha litt mer musikk. Vi skal høre fra Olivia Dean, og It Isn't Perfect But It Might Be, om få strakser.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mestergull

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 14.23.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
5: god sommer fra oss i festiviteten.
6: Nye bruktbil til ferien. Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Tobias Sten, mann som kanskje ikke trenger noen introduksjon her lenger, og hans låt Seida til meg, som kom ut sammen med albumet Heimatskjær i år. Og turen skal videre til litt Dua Lipa. Vi skal høre New Rules.

0: Foo Fighters med Cold Day in the Sun, i det vi skal inn i litt reklame før vi skal videre til mer musikk. Vi skal til sommer, og vi skal høre litt fra B-listo her på 102.
1: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

De lille oss der med sommerslig musikk, må du være lov til å kalle det. Smak av honning, som kom ut i 1995, i det vi skal videre til Where is my husband av Ray.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Where is my husband, hørte du der av Ray. I dag er det vi snart skal til 80-tallet sammen, men vi skal ta en liten, ja, en liten titt på VM i dag. Rett og slett, for i dag så spilles det tre andre 16-dels-finaler, eller riktig nok en nærmere mot midnatt, etter midnatt. Og klokka 20 i dag så starter det med Brasil mot Japan. Den vises på TV2 direkte, og så klokka 11 spilles Tyskland mot Paraguay på NRK1, og klokka 3 i natt, hvis du greier å holde deg våken så lenge, så er det Nederland mot Marokko på TV2 direkte der. Som sagt, nå skal vi til 80-tallet. Vi skal høre fra George Michael og Faith.

0: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Beatles med Come Together, hørte du der i det vi nok en gang skal inn i dagens lykkehjuloppgave.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og dagens oppgave, det gjelder gårsdagens 16-dels finale mellom Sør-Afrika og Kanada. For det ble en historisk kamp for begge lag. Og hvorfor ble det det? Har du svar på det? Og vil være med i dagens lykkehjulkonkurranse, send inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn fra deg og din adresse, i tillegg til telefonnummer, sånn at vi kan få ordnet med litt gaver her fra Radio 102. Videre så skal vi høre fra Faye Vildhagen og hennes Different, før vi skal ha litt nyheter her og være nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Haugesund Toppedriftsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025, mot drøyt 1,2 millioner kroner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, en oppgang fra 64,3 millioner året før, men det hadde en markant økning i personalkostnader, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene, som årsaken til de røde tallene. Skudefestivalen arrangeres for den 33. gangen denne uka. Trond Reiner Reiersen, leder i Skudenes Havn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen for det lokale næringslivet. Han tror festivalen særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestivalen, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikum, scenen og en stor lekter ved kajen utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved ferjekajen. Felleskjøpet Agri, McDonalds i Norge og Norges bygdeungdomslag skal for 17. gang kåre årets unge bonde. I en pressemelding melder de at 10 unge bønder og bondepar fra Agder til Troms klare for semifinalen. Det var en lokal semifinalist på lista, Torstein Halsås Sturhaug, som driver Sturhaug Gard i Vindafjord, som han overtok i 2023. Vinneren stemmes frem, og man kan stemme frem til 9. august. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og været, det ser slik ut i løpet av dagen. Det meldt sørvest periodevis frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya. for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerik I Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Adrian.

0: Happy hørte du der av Pharrell Williams her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Som sagt, Pharrell Williams der med Happy, en låt som slo veldig godt an i 2014, da Grusomme meg kom ut, Grusomme meg 2, riktig nok, kom ut, og den sangen var med der. Men skal videre til litt LC Bay, Thank God or Darwin.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: Def Leppard med Pour Some Sugar On Me, i det vi nok en gang kjører gjennom dagens lykkehjul-konkurranse, og den kommer her.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys og Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja. Og det var tid for lykkehjulet, som du sikkert har fått med deg. Og det gjelder da gårsdagens 16-delsfinale mellom Sør-Afrika og Kanada, der begge lagene fikk en historisk kamp. Men hvorfor fikk begge lagene en historisk kamp i den 16-delsfinalen i går, som endte opp med Kanada-seier og videre arrangement? Kan du svare på det? Og vil være med i trekningen av lykkehjulet, ta og send inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til adressa og mobilnummer, sånn at jeg kan få tak i deg i løpet av dagen, og vi kan spinne lykkehjulet her på 102 sammen. Så nok en gang, i går så var det 16-dels finale, den første dette VM, mellom Sør-Afrika og Kanada. Og det ble en historisk kamp for begge lag. Men hvorfor ble det en historisk kamp? Kan du så, og vil være med i trekning av lykkehjulet, send en melding til R102.

0: sender en melding til 2077, mener jeg selvfølgelig. Kodordet, det er 102. Og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer og adressa, sånn at vi kan ordne med litt gaver hvis du er den dagens heldige vinner. Videre så skal vi ha litt sommermusikk her på 102, og vi kjører jo fortsatt gjennom lykkehjulet et par ganger til før vi trekker den heldige vinneren rundt 5:30 tida blir det. Og da spinner vi hjulet her, og vi ser hva heldige gavekort vinneren får i dag. Men sommermusikk, det er det som er neste ut på vår lista her. Gypsy Kings med Bambaloo kommer veldig straks.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 15.24.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

Du hørte Queen med The Show Must Go On, og låta før det igjen, det var fra Delara og hennes Sjelen, så kom ut tidligere i år. Og vi har fått en liten trafikkoppdatering, for vi på Brettsjøder, så skal det være opp den bakken, så skal det stå en hvit varebil med nødlys på, og det skal riktig nok være kø hele veien til Kopparvik og gjennom tunnelen, sånn som jeg har forstått det. Så en liten oppdatering hvis du i området der, så har jeg ikke fått så mye mer om man akkurat nå. Det har ikke kommet noe mer enn at det står en hvit varebil med nødlys der. Så det derfor det litt kø hvis du rundt om i det området der. Men vi skal ta turen videre. Sam Fender neste ut med 17 Going Under.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
0: Radio 102. Som sagt, Taylor Swift hørte du der med I Knew It, I Knew You. Den kommer også med filmen Toy Story 5. Den gitt ut sammen med den. Og låta før det igjen, det var Nene Cherry med Man Child. Og vi tar og går videre med litt musikk fra Rafael Sadiq, Love That Girl.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

av Lace, en sang som kom ut i 1990, og vi skal straks ha litt mer nyheter og være her på 102, men vi skal gå gjennom, eller jeg skal formulere lykkehjulspørsmålet litt bedre, fordi det har vært et par misforståelser. For spørsmålet mitt er nemlig: Sør-Afrika mot Kanada ble en historisk kamp for begge lag av samme grunn, men hvorfor? Kan du svare og vil være med i dagens lykkehjultrekning, send inn en melding til 2077. Da er kodordet R102, og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi kan få ordnet med dagens premie. Så, nok en gang, Sør-Afrika mot Kanada. Det ble en historisk kamp for begge lag, av samme grunn for begge lag, men hvorfor? Og hvis du kan svare, som sagt, send en melding til 2077, og kodordet er R102. Og nå er neste låt ut, Helge Toft med Hei Hei.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Utrykningspolitiet var mandag tilbake i værfløysvingen på Stod etter tidligere klager om høy fart i området. Kontrollen ble gjennomført i 50-sonen ved Aker Solutions. 7 bilister fikk forenklet forelegg. Høyeste målt hastighet var 66 km i timen. Da UP gjennomførte 2 kontroller på samme sted i fjor, ble det skrevet ut over 50 bøter. Politiet opplyser at kontrollene er oppfølging av bekymringer fra naboer som om fart gjennom området. Haugesund Toppidrettsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025, mot drøyt 1,2 millioner kroner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, en oppgang fra 64,3 millioner året før, men det hadde en markant økning i personalkostnader, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene, som er årsaken til de røde tallene. Skudefestivalen arrangeres for den 33. gangen denne uka. Trond Reiersen, leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestivalen, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikum, scenen og en stor lektor ved kajen utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved fergekajen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike reglamyr.
1: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i området i dag. Det meldt sørvest periodevis frisk bris utsatte steder, skya eller delvis skya. For det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerik Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Adrian.

0: Teddy Swims med Bad Dreams hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Og vi skal videre med mer god musikk her på 102. Vi skal høre fra Ariana Grande og hennes Hate That I Make You Love Me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 16:21.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
6: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.no.

0: Vant med pengene eller livet, og vi skal nok en gang imot lykkehjulet her på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og dagens lykkehjuloppgave, den involverer jo VM, for i går så ble første 16-delsfinale spilt mellom Sør-Afrika og Kanada, og det ble en historisk kamp for begge lag av samme grunn. Og hva er grunnen til at det var en så historisk kamp for begge de to lagene som var involvert, Sør-Afrika og Kanada da? Kanada endte opp med å vinne 1-0, men det har ingenting med svaret å gjøre, for å si det sånn. Og hvis du kan svare og vil være med i trekningen av dagens lykkehjuloppgave, så tar du og sender en melding til 2077. Da er kodordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at hvis du er dagens heldigvinner, så kan vi ordne gavekort til deg. Så nok en gang så kjører vi gjennom spørsmålet. For i går så spilte Sør-Afrika og Kanada 16-delsfinale, den første i VM, så langt selvfølgelig. Og det ble en historisk kamp for begge lag av samme årsak. Men hvorfor ble det en historisk kamp for begge lag? Det endte med Kanadas seier, som sagt. Det har ingenting med svaret å gjøre, hvem som vant den kampen. Det er et lite hint der. Kan du svare på spørsmålet og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Da er kodordet R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at hvis du er dagens heldige vinner, så kan jeg få tak i deg, og vi kan også få sendt gavekort fra en av mange steder din vei. Videre nå så skal vi høre litt fra Daniel Kvammen. Du fortjener en som meg.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Tramps Like Us av Main Street. Det er en låt som kom ut i 2025, og Main Street består av Magne Skålnes og Glenn Kringlebotten. Og videre så skal vi ta turen til mer sommermusikk fra Leif og kompisene. Vi skal høre Fint Vær.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Bon Jovi med Always, hørte du der. Og for siste gang i dag så skal vi inn i lykkehjulet her nå før vi skal videre med litt nyheter og runde opp dagens sending her med meg på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og det gjelder dagens lykkehjul, som sagt, og det gjelder VM, som jeg har nevnt et par ganger nå. Det angår gårsdagens 16-delsfinale, den første av en rekke andre. Det kommer noen i kveld også. Men i går så spilte Sør-Afrika mot Kanada, der Kanada endte opp med å ta seieren i 92. minutt, for å være helt nøyaktig. Og det ble en historisk kamp for begge lag, men hvorfor? Det har ingenting med resultatet å gjøre, kan jeg gi deg et lite hint om. Men både Sør-Afrika og Kanada spilte mot hverandre naturligvis i går, og det ble en historisk kamp for begge lag av samme årsak, men hvorfor? Kan du svare og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er da som alltid R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi kan håndtere gavekortene sammen hvis du er dagens heldige vinner. Så, for siste gang i dag så spilte Sør-Afrika mot Kanada i går i VMs første 16-delsfinale, dette VM-et her. Og det ble en historisk kamp for begge lag av samme årsak, men hvorfor? Og da, hvis du vil være med, så sender du en melding til 2077, og kodordet er R102. Mobilnummer, fullt navn og adresse, sånn at vi kan håndtere gavekortene sammen hvis du er dagens heldige og ettermiddagens heldige vinner. Turen går videre til litt Bruno Mars om få strakser. Det er Just the Way You Are.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Bruno Mars med Just The Way You Are, og vi skal ta en liten gjennomgang av VM-kampene som spilles i dag. For klokka 7 så starter det flere 16-dels finaler, nemlig mellom Brasil og Japan. Ja, det starter en selvfølgelig 16-dels finale klokka 7. Neste 16-dels finale, den er 10:30 mellom Tyskland og Paraguay. Før klokka 3 ettermiddag i natt da, så blir det Nederland mot Marokko. De spiller, ja, som sagt klokka 3. Så klokka 7 Brasil-Japan, 10:30 Tyskland-Paraguay, klokka 3 i natt Nederland-Marokko, hvis du er gøy å være, være våken så lenge. Men vi skal ha litt nyheter her og være straks her, og så skal vi dra og spinne lykkehjulet for dagens heldige vinner om veldig, veldig få strakser.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Utrykningspolitiet var mandag tilbake i værfløysvingen på Stord etter tidligere klager om høy fart i området. Kontrollen ble gjennomført i 50-sonen ved Aker Solutions. 7 bilister fikk forenklet forelegg. Høyeste målt hastighet var 66 km i timen. Da UP gjennomførte 2 kontroller på samme sted i fjor, ble det skrevet ut over 50 bøter. Politiet opplyser at kontrollene er oppfølging av bekymringer fra naboer som om fart gjennom området. Haugesund Toppidrettsgymnas AS endte med et resultat før skatt på minus 2,6 millioner kroner i 2025, mot drøyt 1,2 millioner kroner i pluss året før. Skolen hadde høyere omsetning i fjor, 71,1 millioner, en oppgang fra 64,3 millioner året før, men det hadde en markant økning i personalkostnader, nærmere bestemt en stor økning i pensjonskostnadene, som er årsaken til de røde tallene. Skudefestivalen arrangeres for den 33. gangen denne uka. Trond Reiersen, leder i Skudeneshavn Næringsforening, understreker hvor betydningsfull festivalen er for det lokale næringslivet. Han tror festivalen er særlig viktig for serveringssteder og butikker, men at den generelt sett kommer de fleste lokale næringsdrivende til gode. Skånevik rigges det klart for Skånevik Bluesfestivalen, som har 30-årsjubileum i år. Der blir det store endringer på festivalområdet i år. Tidligere år har publikum scenen og en stor lekter ved kajen utgjort festivalområdet. I år blir hovedscenen like ved ferjekajen. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en 1/8 finale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med to konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og for siste gang i dag så tar vi en titt på været. Det meldte sør-vest periodevis frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Adrian, stå på for deg. På Radio 102.

0: Don't Speak fikk du der av No Doubt.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværer.
4: Radio 102.
0: Litt 90-tallsmusikk der fra No Doubt i det vi skal inn til moderne musikk. Vi skal til Alex Warren og hans nye låt Fever Dream.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Velkommen til Baroniet Rosendal.
3: Og vi kommer elske deg da.
2: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din oga.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Adele med Rolling in the Deep, en sang som poppet veldig off på listene i 2011. Og vi skal ta turen til Thomas Ledin. Sommeren er kort.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 17.20.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.

0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Beyoncé der med Crazy in Love, og låter for det var fra Packers, Tre banditter på slep. Og vi skal videre til Pink Floyd, men vi prøver å få tak i, eller jeg prøver å få tak i dagens lykkehjulvinner. Så hvis du får et, du blir ringt av et utkjent nummer, så er det ganske stor sjanse for at det bare er meg som vil ha tak i deg og spinne hjulet her på radioen sammen. Så ja, ta telefonen rett og slett. Vi skal videre til Pink Floyd, som sagt, med Money.

0: wasn't the right.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Og da har vi fått tak i dagens heldige lykkehjulvinner, og det deg, Leila.
4: Ja, hei sant.
3: Gratulerer så mye med det. Er du spesielt fotballinteressert, eller?
4: Nei, vet du ikke. Det var mannen som kunne svare, så da bare sendte jeg inn.
3: Da sendte du inn, ja. Og yes. Når vi på svaret, da, hva var svaret på spørsmålet om hvorfor denne kampen mellom Sør-Afrika og Kanada ble så historisk for begge lag?
4: Det var for begge lag og gikk. Herligheten. Det synes jeg for første gang, eller noe sånt.
3: En gang
4: til. Jeg skal ikke helt hva jeg skrev.
3: Nei, du skrev i hvert fall rett, og det var det at de spilte 16-delsfinale for første gang begge to.
4: Ja,
3: det var det. At de var kommet seg ut av gruppespillet. Så vi godtar det svaret der, og så spinner vi hjulet for deg.
4: Så supert.
3: Og er det noe spesielt du har sett for deg, eller er det litt same-same?
4: Jeg vet ikke, helt ærlig, så vet jeg ikke helt hva dette går ut på. Det er litt jule, jeg har ikke hørt så mye på det.
3: Nei, greit. Det er altså da et sånt jul som jeg har her på radioen, så jeg spinner, og så er det et gavekort fra mange forskjellige steder.
4: Ja, så kjekt.
3: Og der din har landet på nå, ser jeg, det er Strandgata Maling.
4: Ja, ikke så bra da.
3: Får du bruk for noe der? Skal du male tilfeldigvis i sommer?
4: Ja, vi skal male, vet du.
3: Ja, dere skal det.
4: Det skal vi.
3: Det er jo helt herlig det da.
4: Ja, super.
3: Så da skal jeg passe på at du får det gavekortet levert hjem til deg.
4: Ja.
3: Og så får du ha en ellers fin sommer videre.
4: Jo, tusen takk skal du ha.
3: Så kan jeg fort hende med snakkes hvis du er med på neste quiz.
4: Jeg kan prøve meg igjen, vet du.
3: Yes, det må du bare gjøre. Snakkes da, ha det bra.
4: Gjør det, ha det bra.
3: Og det var altså Leila Brathammer som vant lykkehjulet i dag. Men det blir fortsatt lykkehjul utover hele uka. Så hvis du ikke var den heldige i dag, så er det bare å følge med videre. For jeg skal i hvert fall kjøre på mine ettermiddagssendinger denne uka her. Og mulig det blir noe neste uka også. Men vi skal jo selvfølgelig, vi er ikke ferdige for dagen. Vi skal jo ha litt mer musikk og sånt, så kommer jeg etter hvert. Så hør nøye etter.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
5: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
7: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.

Ed Sheeran der med The A-Team, og vi skal jo høre litt god musikk videre. Utover kvelden så blir det jo maksmusikk med Monica, jeg ganske sikker på. Og Sabrina Carpenter er neste ut akkurat nå. Hennes Fast Times kom ut i 2022, og det er den som kommer her.

0: Sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Sabrina Carpenter med Fast Times, og ifølge mitt, mine kilder, så skjer det ikke så mye i trafikken her i området nå for tiden. Men hvis du vet noe, så ta og ring oss på Radio 102, eller send en melding til 2077 med kodet R102, så skal jeg jo selvfølgelig videreformidle det, hvis du vet noe jeg ikke vet. Men videre så skal vi høre litt fra Vidar Jonsson, The New Generation.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig, helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.

Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now, og ja, som jeg nevnte litt tidligere, så er det jo et par 16-dels finaler som spilles i løpet av kveld og natt i dag. Brasil, Japan, de starter nå om en time, klokka 7, og der er lagoppstillingen ute hvis du er interessert i det. Tyskland, Paraguay, de spiller 10:30, og i natt klokka 3 så spiller Nederland mot Marokko. Den går på TV2 direkte, samme som Brasil-Japan gjør, og Tyskland-Paraguay, den går på NRK1, 10:30 da, som sagt. Mitt navn, det har som alltid vært Adrian Friksen, og tusen hjertelig takk for at du hørte på Radio 102 her i dag med meg, og vi skal ta turen ut med en siste sang, selvfølgelig. Roger Pedersen og Tony Potamas, her er Die For You.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

George Ezra på andre tom med Green Green Grass. Og med det så vi i gang med nok en runde av Max Musikk denne mandagen i slutten av juni. Vi kom til 29. allerede på, ja, hva tid blir det? På onsdag så vi inne i den andre sommermåneden med juli, for vi håper på fin, fint vær og så videre. Vi skal i hvert fall spille litt sommermusikk utover sendingen vår i dag, men aller først så skal vi til Manic Street Preachers og deres Everlasting.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

fin, fin Bleed and Love fra Leona Lewis, som du nettopp fikk der. I lo på om det var 10. juli, så har Rolling Stones annonsert at de tilbake igjen. Da kommer det et nytt Stones-album, og det har sluppet en låt derifra, som vi skal ta med oss, som de har kalt for In the Stars.

Iggy Pop på andre tom. Det var Passenger. Iggy Pop, en av mange store artister som har gjestet Bluesfestivalen i Skånevik, som går av stabelen igjen nå til helg. Og vi har en avtale om en liten prat med sjefen selv, Alf Varlo Kristoffersen, i morgen tidlig på 102, så får gjerne med deg det. Men nå, litt sommerstemning fra Caro Emerald. Dette er Riviera Life.

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
3: god sommer fra oss i festiviteten.
4: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Top Loader, Dancing in the Moonlight på 102 FM. They Don't Know, en 80-talls klassiker ifra Tracy Ullman. Vi skal flytte oss over til 90-tallet nå. Vi skal til Sting og hans Fields of Gold.

Trine Pettersen og Wild Horse Dream. Alltid hyggelig med litt lokalmusikk. Det blir for øvrig mer av det sånn litt senere. Men nå skal vi til The Who. Vi skal tilbake igjen til 70-tallet og Pinball Wizard.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Sommermusikk fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter en ny låt fra den kanten. Nå tilbake igjen til 80-tallet. Madonna, dette er Like a Prayer.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sylajazz. Program og billetter finner du på sylajazz.no.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig biltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Steve Winwood i Max Musikk på 102 og Valerie. Bjørn Berge, neste mann ut. Vi skal til låten hans som heter Mama Said, og så til Tobias Sten sitt bidrag i sommermusikkkatalogen Stockdom, har han kalt låten sin for.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandeid.

Put Your Records On av Corinne Bailey Ray. Ja, hvis du har vært inne på et eller annet nettsted du skal logge deg inn, så har du sikkert ofte måttet trykke på I'm Not A Robot. Det har Omarina and the Diamonds en låt som heter...

Supertramp på 102 om låten deres som heter Take the Long Way Home. Da vi tilbake igjen til 70-tallet. Ifra 70-tallet til Bergen, Sondre Lerche, sier du.

Sondre Lerche, som også kommer med ny musikk denne høsten. Dette var riktig nok en låt fra midten av 2000-tallet. Nå til 80-tallet, og Bruce Springsteen, Sherry Darling.

konsertopptak der vi fra 80-tallet og Springsteen og Sherry Dalen. Et samarbeidsprosjekt nå. Vi skal til John Mayer sammen med Taylor Swift og Half of My Heart.

Dionne Meyer og Taylor Swift sammen, det var Half of My Heart, det I Max. Musikk på 102. Ganske straks med ny musikk fra artisten Ru, som har fått med seg Bernhardt på en låt som hun har kalt for Cosmopolitan. Men aller først så skal vi til She's in Fashion, hvor vi er tilbake igjen på 90-tallet sammen med bandet Sweat.

amerikanske Minor Majority og Supergirl var det. Stilig der nå, vi skal tilbake igjen til 70-tallet, låten som heter Peg, før det blir et gjenhør med Dan Auerbach og hans Stand By My Girl.

0: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
1: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på bondekompanie jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
2: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.